this too hard. Came get along.

0: uz jela nameštaj. Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Broj 1 u Srbiji. Ipak je to Hemofarm.
1: Leto bolje zvuči. Radio S.
0: Sa tobom su Irena i Ivan.
2: Jedno istraživanje pokazalo da je psihopatama omiljena boja plava. I mene sad samo zanima koliko vaš će posle ove informacije da pozove svog partnera da ga pita, jeli, ovaj, ljubavi, koja ti je omiljena boja? Aj, probajte pa javite. A ako vam kaže teget, ne znam šta ćete. Ili neke 50 nijanse plave. Tu možda, možete biti u manjem problemu.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Dobro jutro. E, ako idete u Grčku, fanovi na Fejsu dele snimke Mačića kako se zavlače u točkove, pa proverite pre nego što gurnete ključ. Ali ovo ne važi samo za Grčku, ovo je bio i moj problem prošle godine. Agonija je trajala bukvalno 5 dana. Prvo mi je ukao Fića, 2 dana ga nisam vozila, maca duboko zašla, nije bilo trika da je isteram, čačka i štapom pali auto, svira, ima ništa. I kad je napustila moje vozilo sama, kad joj se šefnilo, ta agonija je porodično nastavljena jer je plešla u auto mog sina. I tu se zadržala i duže, danima je to ucvilelo mače u haubi, samo su joj okice onako sevale i ušla je bukvalno negdje između akumulatora i onog za pranje stakla i kupuj hranu u maksiju pa posipaj po akumulatoru da izađe. I vadili smo i akumulator, ne može, izvali komšiju koji ume sa mačkama, on ih ima u stanu 3. Sa nekom rukavicom bukvalno do ramena pokušavao je da izvuče i mi ja ukao i govorio je lepe reči, ma kakvi, samo jedno jutro dok sama nije prešla u komšin Volkswagen Bubu i tu krenula da mjauče, tako da je kletva s moje porodice prešla na komšiju. E onda je komšija isto širio peškire ispod auta i 3 dana preživljavao pakao.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.

0: budeš mlad. Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Ko kreči kuću leči.
2: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
7: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
8: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Elekta 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju. Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo

0: se u akciji.
1: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
2: Ovo je
3: Radio S.

0: Best of jutra.
1: Pa novi trend kad su nokti u pitanju, takozvani bare nails, goli nokti, klot nosi samo preteča aristokratije, bukvalno. Da li ste ikada videli Kate Middleton da ima nalakirane nokte? I ja sam saterana da budem aristokratija i mnogo mi je lakše što
2: nisi
1: kuram
2: kriva,
1: sad bare
2: sirota.
1: Nails,
2: pa da.
1: Ali silom prilika, eto, dobila sam neku alergiju na materijal gde mi se odižu nokti i baš su oštećeni jako. I jedino što nosim sad trenutno na noktima je maslinovo ulje. Ovaj bare nails terapija košta nekih 50 evra, bukvalno. Aristokratija mora da se plati, da.
2: Nema, brate, nema, nigde nema
1: užas.
2: Džabe.
1: Ali eto, kad vidite nekog da nosi, da ne nosi ništa, da nema znate da nije ovaj, da. Ono kao...
2: Nije siromašan, nego je baš bogat.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na odabranim trpezarskim stolicama i stolovima, sofama, sedećim garniturama i ramovima za slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za Octo... nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
5: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
6: Letnja akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva artikla posuđe Metalac ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Od 1. do 31. avgusta. Ovog leta svrati do Metalac Marketa.

0: jutra.
1: Devojke lepile mede momcima na glavu, stikere
2: da se ne vide,
1: da
2: kao
1: se ne vide, da.
2: Na Instagramu i to na društvenim mrežama.
1: Sad se momcima seče glava, neka aplikacija, nešto, bukvalno samo trup. Ili on neće da se pojavlja na društvenim mrežama ili je sramota
2: pa da kriju, ili rade nešto ili oženjen, da. Ili
1: je... Ima devojku, otko znam šta je u pitanju, međutim to ne može obići špijunskom oku iskusnih devojaka i žena koje će po tetovaži, debljini šake, ne znam čemu zaključiti ko je već taj istraživačko novinarstvo u Srbiji na visokom nivou. Jeli Savetu Arašanin spojili sa Pavlom Mensurom,
2: pa, tako što sam ja to, da,
1: prepoznali njenu nanogicu,
2: nogalicu.
1: Da li ćete uspeti baš tako da se sakrijete?
3: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Još jedan sunčan i izuzetno topao dan pred nama. Najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: U Mrkonjić gradu održana je centralna ceremonija obeležavanja Dana sećanja na sve stradale i prognane u Hrvatskoj vojnoj akciji Oluja. Predsjednik Vučić poručio je da Srbija nikada više i nigde neće dozvoliti da se ponovi Oluja i da je zemlja dovoljno snažna da zaštiti svoj narod. Nastavlja se toplotni talas koji će danas i sutra biti najizraženiji. U većini mesta u zemlji očekuje se oko 40 stepeni. Pridržavajte se saveta nadležnih, a učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija. Dunav je oborio istorijski minimum od kada se obavljaju merenja. 2. avgusta nivo reke kod Bezdana pao je na minus 159 cm i bit će u padu do petka. Ministarka energetike Đedović Handanović pozvala je na punu posvećenost svih u energetskom sektoru kako bi se održalo snabdevanje u vanrednim okolnostima. Istakla je da hidroelektrane na Đerdapu rade sa četvrtinom kapaciteta. Za kraj sport. Fudbaleri Zvezde poraženi su od Hapoela rezultatom 1-0 u meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Čuli ste vesti.
3: Leto bolje zvuči.
0: Tobom su Irena i Ivan.
4: Gde ste, drugarići? Evo sad jedno pitanje, ali iskreno da odgovorite. Od 1 do 10 koliko vas nerviraju kolege koje su otišle na godišnji, a onda ovako dok vi pijete jutarnju kafu i već se ubijate od posla, popijete sliku plavog mora i njega ili nju kako drži ono čašu Nescafe u ruci, a još gore video snimak gde se čuju i vide talasi. Ja sam upravo primila 3 slike, moram da kažem da mi je prva bila okej, a već treća osmica.

0: Best of jutra.
1: Šta Chat GPT možda napravi?
2: Kako bi izgledao vaš auto koji je pretrpeo havariju? Havari. Su mi poslali sliku mog Fiće koji je potpuno raznesen od pozadi. Luka je super, sve, ništa ne brini, malo moj kamion ušao u zadnji kraj. Me kap nije udario. Ne,
1: prekjuče, ovdje da sam se preselio, imam novo komšiju. Mi je pomogao da se uparkiram između drveta i bandere.
3: Sandrinim Fićom, moja žena.
1: Sandra.
3: Juče ujutru mi šalje fotku, da li je ovo realno, brate, i fotka Fića sa razbijenim
2: stop svetlom,
3: da, i još izgraban taj branik.
1: Ja zamislio facu moje Sandre koja rekla, da. Nemoj, molim te, tu da se parkiraš, ja neću znati da se isparkiramo, da. I još da je oštećen auto.
2: Tako da...
1: Evo sad ponovo sam se uzbudio.
2: Ljudi, manite se tih fora, onaj ko dobije ovakvu fotku, nemojte, nije mu smešno, čak je opasno po zdravlje.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.

0: budeš mlad. Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. avgusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.
2: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
1: Novi talas letnjih sniženja stiže u Fashion Company. Vaši omiljeni brendovi sada su na popustu do 60%. Posjetite radnje Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoeze, gde vas čeka sale do 60%. Ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije. A ljubitelje Mango kolekcija očekuju popusti do 50% na selektovane artikle. Fashion Company Sale. Vaši omiljeni brendovi sada po posebnim cenama.
0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Saobraćajni servis na radiju S donosi
6: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
7: Tokom svetlog dela dana izvodit će se radovi na deonici Petelja Adrani, Petelja Preljina u smeru ka Vrnjačkoj banji. U zoni radova za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka u dužini od oko 900 metara. Radio S vam želi prijatnu vožnju.

0: Best of jutra.
1: E, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: A juče, moram da vam ispričam nešto u kafiću. Kao u kafiću, žamor, puno ljudi. Ja sedim, pijuckam piće i prilazi jedan dečko. Staje pored mog stola. Ja ga gledam onako sa stolice, on visok, 2 metra. Otprilike, ja još niže na onoj stolici. I gleda me i kaže mi, dobroveče, molim te samo nemoj da se uplašiš.
2: Ha!
1: I zamisli kad ti neko to kaže, molim te samo nemoj
2: još
1: da se uplašiš,
2: ti
1: još pretrneš, ono, dodatno.
2: Da. A on 2 metra, vrate, šta će da mi radi?
1: I kaže, nastavlja, on kaže, imaš ogromnu, kaže, bubu na desnom ramenu. Kad me kap nije udarila.

0: naravno, odmah dečko priskače u pomoć, skida bubu. I to onu bubu koju od pre neki dan koju je Ivan skuplja ovde ispred radi, ono tvrdokorno, bordo, crno, oklopno čudovište sa kančama koje mi se zabelo onako
1: pa
0: u jakru.
1: Pa sam ti rekao da, da pogledaš iz moje ruke i tačno da si, da si videla koliko je Jelena...
0: Ja da sam to videla da mi je sletalo na rame, ja mislim da, da ne znam šta bi... Ne, do Bog da mi je sletalo na glavu, danas ne bi pričali, danas bi me oplakivali.
1: Krenula bi glavom da udaraš u zid. Samo da ga sotresem. E sam ti rekao da treba da pogledaš, ti si se gadila, da iz moje ruke pogledaš koliko je ona bezopasna, mirna i koliko je fina bube.
0: Užas.
1: Bubica, teo sam kažem, nije bubica, stvarno je bubetina. Ali totalno dobroćudna, da.
0: Eto, ko ima još da se pohvali nekom bubom koja mu je sletala na glavu, nekom impoznantnom bubetinom, može slobodno. Ako ajde, može da mi parira.
1: Pa kucite na, na Viber 065-44-494 da li ste imali slično iskustvo i kako je to izgledalo.
0: Što nije tebi sletela, ljubitelju?
1: Pa, do, pa nisam ja ljubitelj Jelenak. Buba, brate, ali, ali recimo tako neke mogu da, ja, na primjer, buba švaba, da, da sam je vidio na patici, verovatno bih pao u nesvest, ali kapiraš ovo, ovo mogu da podnesem.
2: Jutarnji show Radija S. Sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Jedan korejski sajt postaje viralan zato što na njemu možete da poručujete šta god želite i koliko god želite bez da platite. Jedino što vam ta poručbina nikad ne stigne. I kaže, ima dosta korisnika koje to ispunjava, ne znam kako, ja to ne razumem, evo lično. Sad ti šopinguješ kao, ne plaćaš ništa, kao sve ono, ložiš se i na kraju ne, nikom ništa, šta, ne razumem.
2: A čekaj, znaš da neće ti stigne,
1: pa
2: to
1: znaš,
2: samo prvi put.
1: Ma ne bre, znaš da neće ti stigne. A meni neko kad kaže, ajde gledamo izloge da vidimo šta ima, ja ako nemam para, ja ne idem, mislim.
2: Da, dobro, kupim... ti si konkretan čovjek, ti moraš uvijek da imaš, ti, ako ti se nešto svidi, ti to moraš imati.
1: Samo ako idem imam pare, idem da gledam. Da. Mislim, ovako me, no me interesa uopšte.
2: Apsolutno
1: ja ne razumem postojanje
2: strani
1: tog sajta.
2: Pa da, totalno nebitno.

0: uz Jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Još jedan sunčan i izuzetno topao dan pred nama. Najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: U Mrkonjić gradu održan je centralni komemorativni skup povodom dana sećanja na sve stradale u Hrvatskoj vojnoj akciji Oluja, koji su zajedno obeležile Srbija i Republika Srpska. Predsjednik Vučić poručio je da Srbija nikada više i nigde neće dozvoliti da se ponovi Oluja i da je zemlja dovoljno snažna da zaštiti svoj narod. Toplotni talas u Srbiji danas i sutra dostiže najveći intenzitet sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni. U petak i tokom vikenda temperature će biti nešto niže. Hidrološka situacija u zemlji i dalje je nepovoljna, a nivo Dunava kod Bezdana je znatno ispod vodomerne nule. Ministarka Đedović-Handanović rekla je da hidroelektrane na Đerdapu rade sa maksimalno četvrtinom kapaciteta. Fudbaleri Zvezde poraženi su od Hapoela rezultatom 1-0 u meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš meč igraće se 11. avgusta na stadionu Rajko Mitić. Slušali ste vesti.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom su Irena i Ivan.
4: Na izašao neki klip
5: jutro
4: koji je postao viralan, gde u Evropi možete nađete full paket.
5: Pa sve u jednom. Žena, majka, kuvarica, kraljica, drugarica, sve. I kaže, tu neka dva momka pričaju koje su najbolje žene za ženidbu širom Evrope. I na prvom mestu su Ukrajinke, drugom Španjolke.
4: Ukrajinke?
5: Pa idu, da, Rumunke, nemam pojma, na trećem mestu Čehinje i na petom konačno mi, Srpkinje.
4: Pa visoko mesto za Srpkinje, mogu ti reći.
5: Pa, možemo malo i da napredujemo na ovoj listi, šta nam teško.
4: Pa, mislim, ja sam očekivao da ste mnogo niže. Ne zato što niste romantične i dobre majke i kuvarice, nego zato što jednostavno ne želite da se svrstavate u ovakve neke glupave liste. Ali dobro, mislim, peto mesto, alal vera, skidam kapu. Mislim, treba oženiti Srpkinju u krajnjoj liniji, zar ne?

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Pa novi trend kad su nokti u pitanju, takozvani bare nails, goli nokti, klot nosi samo preteča aristokratije, bukvalno. Da li ste ikada videli Kate Middleton da ima nalakirane nokte? I ja sam saterana da budem aristokratija i mnogo mi je lakše što
2: nisi
1: kuram
2: kriva,
1: sad bare
2: sirota.
1: Nails,
2: pa da.
1: Ali silom prilika, eto, dobila sam neku alergiju na materijal gde mi se odižu nokti i baš su oštećeni jako. I jedino što nosim sad trenutno na noktima je maslinovo ulje. Ovaj bare nails terapija košta nekih 50 evra, bukvalno. Aristokratija mora da se plati, da.
2: Nema, brate, nema, nigde nema
1: užas.
2: Džabe.
1: Ali eto, kad vidite nekog da nosi, da ne nosi ništa,
2: da nema
1: znate da nije ovaj, da. Ono kao...
2: Nije siromašan, nego je baš

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ajde, spojimo stol.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
5: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
6: Rusnica!
7: Tu!
6: Demanoza!
7: Prisutna!
6: Hialuron i hondroitin?
8: Spremni!
6: Ko smo mi?
8: Uroil!
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
6: Jer mi smo šta?
8: Uroil!
4: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
0: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
0: Saobraćajni servis na radiju S donosi
10: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
11: Tokom svetlog dela dana izvodit će se radovi na deonici Petelja Adrani, Petelja Preljina u smeru ka Vrnjačkoj Banji. U zoni radova za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka u dužini od oko 900 metara. Radio S vam želi prijatelj.

0: Kamenovi u Srbiji treba da koštaju 150 evra, a idu i više. Raspravlja se tu sve i svašta i ko je luda, ko nije, i da li stvarno frizeri potroše toliko materijala, farbe, blanša, šampona, čega god, ili se ugrađuju više od 100 puta.
1: Pa da.
0: Ali da se manemo toga, želimo da vam dočaramo primjer jednog frizerskog salona iz Turske, gde koga je posjetio jedan naš čovek. Mičkica otišao tamo, šišaju ga i mašinicom i makazama, onda sledi brada isto i mašinicom i britvom, onda sređivanje obrva nekim koncem pa makazicama, pa depilacija ušiju nekom vatrom bokte, pa šta pići jedan drugo nozdrva sa nekim voskom, bum, depilacija,
1: onda, brate,
0: pa maska na lice, pa onda izbija neka para, pa ga tu valjda orošavaju, osvežavaju, otkud znam, pa masaža glave, pa ramena, pa vrata, pa ruku. Onda ide neko puderisanje u oblaku nekog pudera, pa parfemisanje, majko sveta, i, i ceo taj ritual kad je pitao koliko košta, 10 evrića.
1: A u lebac ti pojde.
0: I onda stvarno, ko je ovde lud? I šta nam preostaje? Da idemo u Bataju ili
1: Bataja,
0: da se vodimo do Lazarevac?
1: Lazarevac, pa šta, tamo jeftinije.
0: Nalazi se kako znaš, pa to je živa istina.
1: A ti si rekla da tamo žene isto strava
0: isto
1: rade.
0: Isto strava rade.
1: Ove frizerke.
0: Naš, moje koleginice idu i u Bataju, ja sam išla jednom i u Lazarevac. Stvarno istina živa.
1: Koliko je manje nego u Begišu?
0: Duplo.
1: Duplo manje.
0: Da.
1: Eto rešenja, gospodje. A vi, momci, pravac Turska. Pa može malo i kosica da se preradi za ostatak para, ovaj, da se doradi, teo sam da kažem.

lako da oprostim vam greh, čutimo svi, jer su reči suvišne.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: I bar! Čekaj, da li je video? Nije!
4: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
5: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
6: Premium brendovi sada do 50% povoljnije.

0: Fashion Store u Galeriji Beograd ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store. Odabrani brendovi bez vremenski izbor.
1: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru, kvalitetne i moderne modele nameštaja.

0: nađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu. More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
1: Muzika koju voliš.
2: A pokvariš mi se.
3: Moj telefon, kad mi neko drugi kaže na način koji, na koji ga ja ne izgovaram, ja ne provaljujem da je to moje. Znači ja kažem 84751, a ako mi neko kaže 84751, to nije moj telefon.
4: Leto!
1: Leto! Leto! Bolje zvuči uz Radio S.

0: Best of jutra.
1: Devojke lepile mede momcima na glavu, stikere da
2: se ne vide,
1: da
2: kao
1: se ne vide, da.
2: Na Instagramu i to na društvenim mrežama.
1: Sad se momcima seče glava, ima neka aplikacija, nešto, bukvalno samo trup. Ili on neće da se pojavljuje na društvenim mrežama, ili je sramota,
2: da, ili
1: kriju,
2: rade nešto
1: ili
2: oženjen, da.
1: Ili je... Ima devojku, otpoznam šta je u pitanju, međutim to ne može obići špijunskom oku iskusnih devojaka i žena koje će po tetovaži, debljini šake, ne znam čemu zaključiti ko je već taj. Ma istraživačko novinarstvo u Srbiji je na visokom nivou. Jeli Savetu Orašanin spojili sa Pavlom Mensurom,
2: pa tako
1: sam
2: ja to, da
1: su prepoznali njenu nanogicu,
2: nogalicu.
1: Da li ćete uspeti baš tako da se sakrijete?
3: Teško.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom. Un espresso por moi.

0: uz Jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Još jedan sunčan i izuzetno topao dan pred nama. Najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Srbija i Republika Srpska obeležile su dan sećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji Oluja. Centralni komemorativni skup održan je u Mrkonjić gradu. Predsednik Vučić poručio je da Srbija nikada više neće dozvoliti da se ponovi Oluja i da je zemlja dovoljno snažna da zaštiti svoj narod. Ministarka Đedović-Handanović razgovarala je sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i Naftne industrije Srbije o dopremanju naftnih derivata u uslovima višenedeljnog niskog vodostaja Dunava. U ovakvim vanrednim okolnostima rad rafinerije je presudan jer će loša hidrologija potrajati, navela je ministarka. Takozvana kosovska policija privela je na Brnjaku Srbina iz Zubinog potoka, kome je nakon saslušanja određen pritvor do 48 sati. Osumnjičen je

0: za davanje lažnog iskaza tokom istrage o ratnom zločinu protiv civilnog stanovništva. Toplotni talas u Srbiji danas i sutra dostiže najveći intenzitet sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni. Na snazi je i crveni meteo alarm, a nadležni upozoravaju i na opasnost od izbijanja požara na otvorenom. Fudbaleri Zvezde poraženi su od Hapoela rezultatom 1-0 u meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš meč igraće se 11. avgusta na stadionu Rajko Mitić. Slušali ste vesti.
1: Gost na svadbi u belom, da ili ne?
2: Pa ne dolaziš ti u drugoj venčanici, pa da kao mladoj nešto napraviš čapraz divan.
1: Ako je neki gost harizmatičniji od mlade, šta možeš? Ova može i kesu da stavi na glavu.
3: Nešto je napisala ona. Da je ovo njena svadba, njenih 5 minuta i to, molim te.
2: Znala s kim je od posla.
1: Ti si onda kradljivac svih šova ikada, pošto si ti glavna zvezda svakog slavlja.
2: Ali ne i svadbe.
1: Ti svakog mladoženju pokopaš. Ti bolje da vodiš računa o sebi nego što da ću ja da dođem u belom ili neću.
4: Neka Srbija odluči.
5: Ovo je živa
6: šta
5: istina.
6: Šta me nagradi žena?
5: Ovo je preko puta mene glavna zvezda svakog slavlja. Tako da možda dođe i u belom i u šarenom i u crnom i crvenom, isto vam dođe. Ali je pitanje da li gošće na svadbi ako dođe u belom treba da ide na stup strama ili je normalno da se leti nosi belo ili je to nepoštovanje za vas. Ako neko može da mi objasni tu tanku liniju između bele, bež, nežno bebi roze i puter žute haljine.
6: Ala, si
5: da li nekoj mladoj
6: zadatak?
5: Stvarno smeta gošća u belom, iskreno?
4: Radio S. Broj 1 radio.

0: krug.
1: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
2: Jutro. Da li je na svadbu okej da se obuče kad ideš belo ili nije?
0: Gospode, čime se ovaj narod opterećuje? Mene na mojoj svadbi zaista nije zanimalo ko je za koju boju i šta je navukao na sebe. Dođi u onome u čemu se najlepše osjećaš.
2: Tako je, bravo,
0: da se
2: Nado.
0: Napijemo, proveselimo. Nemoj mi sedeti nadrndan i to je to. Ako neko može da ukrade šou, onda je to crvena haljina, a ne bela, tako da ja glasam za crvenu, kaže jedna Ljilja. Umovala sam na jednoj svadbi gde je mladina sestra došla polugola i ceo dan i veče vukla i trljala se o sve muškarce od 10 do 70 godina. Igrala sa njima i na njima. Najgora svadba na kojoj sam bila. Žene sve besne, mlada osramoćena na maksam, kaže.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Osigurajte put. Poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Milenium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Milenium osiguranja.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
13: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu. Podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde. Sertifikovana prirodna kozmetika. Sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
14: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Electa 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju, Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.
15: Saobraćajni servis na radiju S donosi
16: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
17: Zbog saobraćajne nesreće obustavljen je saobraćaj na putu Šabac-Loznica posle isključenja za Zminjak. Zbog visokih temperatura savetuje se oprez u vožnji. Radio S želi srećan put.

0: Best of jutra.
1: Kome je posljednji put i zbog čega rekao bravo? Evo jedno pitanjice. Baš onako samo bravo za nešto.
2: Ti uvijek kažeš bravo kad ti napravim Neskafu umjesto hvala, kažeš bravo i eto, ja možda si mi posljednji put rekla prošle nedelje, ne mogu se setim sad.
1: Da, pohvale danas stižu retko za nešto što uradite, pogotovo na poslu, jer čim ti kažeš nekome bravo, to si super uradio, automatski misliš da će taj da ti traži višu platu. Ili pohvale zbog fizičkog izgleda, to često čujemo da se žene...
2: Vi se hvalite svako
1: međusobno
2: jutro.
1: Međusobno da pohvaljuju.
2: I mene često pohvalite, hvala.
1: Bravo kako si smršala, bravo kako ti lepa kosa, pramenovi, frizura.
2: Bravo za styling, bravo za ovo.
1: Ali jedini koji ovih dana meni kaže bravo neprestano jeste ovaj pametni sat na mojoj ruci.
2: Zašto ti kaže bravo?
1: Sa stolice, on kaže bravo.
2: Ma zezaš.
1: Imam onu zelenu strelicu, vreme za ustajanje, vreme za opominje, on besomučni.
2: Jesi ustala, bravo, bravo, je opila zube, bravo, bravo.
1: Evo, jedini koji mi govori bravo, evo.
2: Umila se, bravo, krenula na posao, veliko bravo, e, to je najveće bravo.
1: A zato je danas ostao kod kuće da odmori.
2: Da ne braviše danas.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.

0: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
1: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: Vulcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet For Code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7/31, 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990, tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
6: DTL akcija do 10. avgusta. President Somborska 500 grama 349,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: jutra.
1: Amerikanci poludeli za cipelama koji se koriste isključivo u WC-u. Zovu se shit shoes.
2: Shit shoes.
1: Jednostavno, da vam noge ne bi visile sa WC šolje, možete udobno da sedite, obučete te papuče, one imaju ogromne platforme od 18 cm i imitiraju prirodni položaj čučnja tokom sedenja na WC šolji.
2: E, ne znao ni šta je stari dobri čučavac, zato i ovo koriste.
1: Ili popularni kakilak, ta neka stoličica koja je, verovali ili ne, jednom prilikom i završila kod mene u stanu. Neko mi
2: jer
1: to poklonio.
2: Jer našla pravu svrhu.
1: Neko bi to poklonio i slušaj, nije bila loša stvar, svako ko uđe u toalet nije znao šta je i mislio je da je to za decu, ovaj, da dohvate lavabo, da se popnu na tu stoličicu i da operu ruke, a deca već velika, pa im nije bilo jasno. I onda kad se renoviralo, kupatilo i to izletelo i pojma nemam gde je, ali...
2: Slomio je majstor sigurno kad je htio da ti dohvati cevku gore da okreći.
1: Ali ne bi imala ništa protiv da ponovo pronađe put do mene, eto.
2: Pa znači morat ću ja kakilak da ti...
1: Tako ovaj... da Amerikanci kasnite...
2: Žestok.
0: Jutarnji šou Radija S. Sa Irenom i Ivanom. Velim.

0: uz Dodoksin Imunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Još jedan sunčan i izuzetno topao dan pred nama. Najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Dve osobe poginule su u saobraćajnoj nesreći na motoputu Šabac-Loznica kod petelje Zminjak. Kako se navodi, kamion je udario dvojicu radnika koji su radili na održavanju puta. Saobraćaj ka Loznici trenutno je obustavljen. Evo i ostalih vesti. Srbija i Republika Srpska obeležile su dan sećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji Oluja. Centralni komemorativni skup održan je u Mrkonjić gradu. Od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobit će pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države, izjavio je premijer Macut. Kako je rekao, država preuzima najveći deo troškova terapije koji su građani do sada u celosti plaćali. Snabdevanje električnom energijom je stabilno i građani ne treba da brinu, iako je Srbija suočena sa jednim od najslabijih dotoka Dunava u istoriji, izjavio je direktor EPS-a Dušan Živković. A toplotni talas u Srbiji danas i sutra dostiže najveći intenzitet sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni. Na snazi je i crveni meteo alarm, a nadležni upozoravaju i na opasnost od izbijanja požara na otvorenom. Slušali ste vesti.
0: Radio S. Broj 1.

0: i najbolje pesme. Uz Dodoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Dodoksin.com.
1: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
2: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Vulcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet For kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
11: Saobraćajni servis na radiju S donosi
12: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
13: Tokom svetlog dela dana izvodit će se radovi na deonici Petelja Adrani, Petelja Preljina u smeru ka Vrnjačkoj Banji. U zoni radova za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka u dužini od oko 900 metara. Radio S vam želi prijatnu vožnju.

0: pravi zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Ako ste propustili jutarnji show,
1: Irena i Ivan su pričali o
2: jutra. Da li je na svadbu okej da se obuče kada ideš belo ili nije?
3: Gospode, čime se ovaj narod opterećuje? Mene na mojoj svadbi zaista nije zanimalo ko je za koju boju i šta je navukao na sebe. Dođi u onome u čemu se najlepše osjećaš.
2: Tako je, bravo,
3: da se
2: Nado.
3: Napijemo, proveselimo. Nemoj mi sedeti nadrndan i to je to. Ako neko može da ukrade show, onda je to crvena haljina, a ne bela, tako da ja glasam za crvenu, kaže jedna Ljilja. Kumovala sam na jednoj svadbi gde je mladina sestra došla polugola i ceo dan i veče vukla i trljala se o sve muškarce od 10 do 70 godina. Igrala sa njima i na njima. Najgora svadba na kojoj sam bila. Žene sve besne, mlada osramoćena na maksam, kaže.
2: A mladoženja jedini veseo. Jutarnji show
0: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10
0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: I bar! Čekaj, da li je video?
6: Nije!
5: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija!
7: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Novi talas letnjih sniženja stiže u Fashion Company. Vaši omiljeni brendovi sada su na popustu do 60%. Posjetite radnje Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Campe, Scotch & Soda, Superdry i Shuzev, gde vas čeka sale do 60%. Ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije, a ljubitelje Mango kolekcija očekuju popusti do 50% na selektovane artikle. Fashion Company Sale. Vaši omiljeni brendovi sada po posebnim cenama.
11: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme.

0: zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Još jedan vreo dan u Srbiji, najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Snabdevanje električnom energijom je stabilno i građani ne treba da brinu, iako je Srbija suočena sa jednim od najslabijih dotoka Dunava u istoriji, izjavio direktor EPS-a Dušan Živković. A toplotni talas u našoj zemlji danas i sutra dostiže najveći intenzitet sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni. Na snazi je i crveni meteo alarma, nadležni upozoravaju na opasnost od izbijanja požara na otvoreno. Srbija i Republika Srpska obeležili su dan sećanja na ubijane i prognane Srbe u Hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji Oluja. Centralna komemoracija održana je u Mrkonjić gradu. Od 17. augusta osigurana lica u Srbiji dobit će pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države, izjavio je premijer Macut. Kako je rekao, država preuzima najveći deo troškova terapije koju su građani do sada u celosti plaćali. Dve osobe poginule se u saobraćajnoj nesreći na motoputu Šabac-Loznica kod petlje Zminjak. Kako se navodi, kamion je udario dvojicu radnika koji su radili na održavanju puta. Saobraćaj ka Loznici trenutno je obustavljen. Bile su vesti.

0: najbolje pesme. Uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Osigurajte put. Poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Milenium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Milenium osiguranja.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
10: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
9: Aha.
10: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
9: Bilo gde?
10: Da, dovoljan je samo internet.
9: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
10: Da, ali i za preduzetnike.
9: A ili imate sajt?
10: Minimax.rs. E,
9: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
10: Jel?
9: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
11: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
12: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
13: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
14: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
15: Saobraćajni servis na radiju S donosi
16: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
17: Tokom svetlog dela dana izvode se radovi na deonici petlja Adran i petlja Preljina u smeru ka Vrnjačkoj banji. U zoni radova za saobraćaj su zatvorene vozne i zaustavna traka u dužini od oko 900 metara. Srećan put uz Radio S.
15: Muzika koju voliš.
18: Kupila sam za svadbu lepezu za mene i za njega, znači dve. I ište ja rekao, ma de to za mene ne loži. A šta je radio celo svadbu, naravno se ladio mojom lepezu.
19: Tvoje lepezu,
18: pa
19: da.
15: Leto. Boris.

0: pravi zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
1: Nepopularno mišljenje za danas, nije svadba ako nije pod šatrom, pa kako bih rekao, do prije par dana je ovo bilo nepopularno mišljenje, ali se onda desila ova čuvena svadba u Užicu i pesma Mitra Murića. Dotakni me, dotakni grudima, ja donosim sreću ljudima. Zamišljaš tu situaciju kako devojka, momka dotačinje grudima, jer ovaj donosi sreću ljudima. Ne zna se ko je jači, onaj sa pljugom, baće u košulju u transu, ono ko na rejvu, onda brka ono koji se gladi po grudima, ili mladoženja.
2: Mladoženja, brat, peva i žmuri,
1: njegova pesma, radi ga na maks. Ovi Užični su promenili mišljenje ljudi da je svadba po čatr nešto ono džiberski. Evo, pola Srbije je sad u fazonu, hoću ja ovako svadba. Ili ovakva svadba ili se ne udajem, kaže Tihana. Hvala vam ljudi još jednom, kogod je snimio ovaj video, tice mu pjeva.
0: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
0: Radio S.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
5: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.

0: kišma.
1: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
0: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe, sezonsko sniženje važi i online.
2: Idemo!
4: Kada me...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.

0: novi zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Još jedan vreo dan u Srbiji, najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Ne možemo očekivati značajniji dotok Dunava u narednom periodu, rekao je direktor EPS-a Dušan Živković, napominjući da je snabdevanje električnom energijom stabilno i da građani i privreda ne treba da brinu. EPS se pripremio za ovu situaciju, svi termokapaciteti su u pogonu, a hidroelektrane rade u režimima kako dotok omogućava, istakao je Živković. Toplotni talas u Srbiji danas i sutra dostiže najveći intenzitet sa temperaturama do 40 stepeni. Na snazi je crveni meteo alarm, a nadležni upozoravaju na opasnost od izbijanja požara na otvorenom. Od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobit će pravo na 18 novih lekova na recept, o trošku države izjavio premijer Macat. Kako je rekao, država preuzima najveći deo troškova terapije koju su građani do sada plaćali u celosti. Dve osobe su poginule u saobraćajnoj nesreći na motoputu Šabac-Loznica kod petlje Zimnjak. Kako se navodi, kamion je udario dvojicu radnika koji su radili na održavanju puta. Saobraćaj ka Loznici trenutno je obustavljen. Fudbalski klub Crvena zvezda, sportsko društvo Crvena zvezda i udruženje građana Delije Sever u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi 36. put organizuju humanitarnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Krv se može dati u petak i subotu od 10 do 18 časova u medija centru na stadionu Rajko Mitić. Čuli ste vesti.
0: Muzika koju voliš.
2: I društvo koje ti prija.
3: I po koji uzdah između?
4: Sa uzdahom si bolja nego sa, ovaj, sa melodikom. Ali dobro, nema veze.
0: Leto.
2: Bolje zvuči uz Radio S.

0: Novi zvuk i najbolje pesme. Uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući, na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: I bar! Čekaj, da li je video?
4: Nije!
3: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
5: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Priroda pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
13: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
14: DTL akcija do 10. avgusta. President Somborska 500 grama 349,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
15: Letnja akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva artikla posuđe Metalac ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Od 1. do 31. avgusta ovog leta svrati do Metalac Marketa.
16: Saobraćajni servis na radiju S donosi
17: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
18: Na putu petlja Beograd, petlja Lasta, zatvorene su vozna i zaustavna traka zbog radova do 8. avgusta. Radovi se obavljaju u noćnim satima od 8 uveče do 5 sati ujutru. Srećan put želim vam, radio S.

0: zvuk i najbolje pesme. Uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Ako ste propustili jutarnji show,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Jutra. Da li je na svadbu okej da se obuče kad ideš belo ili nije?
3: Gospode, čime se ovaj narod opterećuje? Mene na mojoj svadbi zaista nije zanimalo ko je za koju boju i šta je navukao na sebe. Dođi u onome u čemu se najlepše osjećaš.
2: Tako je, bravo,
3: da se
2: Nado.
3: Napijemo, proveselimo. Nemoj mi sedeti nadrndan i to je to. Ako neko može da ukrade show, onda je to crvena haljina, a ne bela, tako da ja glasam za crvenu, kaže jedna Ljilja. Kumovala sam na jednoj svadbi gde je mladina sestra došla polugola i ceo dan i veče vukla i trljala se o sve muškarce od 10 do 70 godina. Igrala sa njima i na njima. Najgora svadba na kojoj sam bila. Žene sve besne, mlada osramoćena na maks.
2: A mladoženja jedini vesel. Jutarnji show
0: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
1: Svakog radnog dana od 6 do 10.
0: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
5: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.

0: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
1: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. avgusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.
2: Premium brendovi sada do 50%

0: Galeriji Beograd ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije XYZ Fashion Store. Odabrani brendovi, bezvremenski izbor.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.

0: pravi zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Još jedan vreo dan u Srbiji, najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Osigurana lica u Srbiji od 17. avgusta dobit će pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države, izjavio premijer Macut. Istakao je da država preuzima najveći deo troškova terapije koju su građani do sada u celosti plaćali. Snabdevanje električnom energijom je stabilno, pa građani i privreda ne treba da brinu, rekao je direktor EPS-a Dušan Živković. Naveo je da se ne može očekivati značajniji dotok Dunava u narednom periodu i da se EPS pripremio za ovu situaciju. Pet predstavnika Srpske liste na čelu sa Igorom Simićem dobilo je poziv tužioca u Kosovskoj Mitrovici da u svojstvu okrivljenih daju izjave 13. avgusta. Na teret im se stavlja navodno falsifikovanje dokumentacije, što znači da se gone zato što su bili na čelu srpskih institucija koje Priština ne priznaje. Po međunarodnoj poternici Interpola Nemačke u Beogradu su uhapšena dvojica državljana Sirije u okviru međunarodne istrage usmerene na otkrivanje i razvijanje međunarodne mreže krijumčara ljudi, saopšteno je iz MUP. Fudbaleri Partizana sutra dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica počinje u 9 uveče, a prenosiće RTS 2. Čuli ste vesti.

0: Fin, N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
5: Jeste li čuli za Octopod Travel?
6: Za Nisam još.
5: Da li ste čuli za Octopod Travel?
6: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
7: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
5: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
8: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
9: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Elekta 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju. Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.
10: Saobraćajni servis na radiju S donosi
11: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
12: Na putu petlja Beograd, petlja Lasta, zatvorene su vozna i zaustavna traka zbog radova do 8. avgusta. Radovi se obavljaju u noćnim satima od 8 uveče do 5 sati ujutru. Srećan put, želim vam radi S.

0: najbolje pesme uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Ako ste propustili odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
1: Nepopularno mišljenje za danas nije svadba ako nije pod šatrom, pa kako bih rekao, do prije par dana je ovo bilo nepopularno mišljenje, ali se onda desila ova čuvena svadba u Užicu i pesma Mitra Mirića. Dotakni me, dotakni grudima, ja donosim sreću ljudima. Zamišljaš tu situaciju kako devojka, momka dotačinje grudima, jer ovaj donosi sreću ljudima. Ne zna se ko je jače, onaj sa pljugom, baće u košulju u transu, ono ko na rejvu, onda brka ono koji se gladi po grudima, ili mladoženja.
2: Mladoženja, brad, peva i žvuri, njegova pesma, radi ga na maks.
1: Ovi Užičani su promenili mišljenje ljudi da je svadba po čatr nešto ono džiberski. Evo, pola Srbije je sad u fazonu, hoću ja ovako svadba. Ili ovakva svadba ili se ne udajem, kaže Tihana. Hvala vam ljudi još jednom. Kogod je snimio ovaj video, tice mu pjeva.
0: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.

0: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
1: Rusnica.
2: Tu.
1: Demanoza.
2: Prisutna.
1: Hialuroni hondroitin.
3: Spremni.
1: Ko smo mi?
3: Uro-IL.
2: Kad bakterije napadnu, Uro-IL uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uro-IL.
2: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
4: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
6: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
7: odabereš Radio S koji ti se sluša
6: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs. Muzika koju voliš.
8: A pokvariš mi san, i srce tako lako samo ušunjaš u stan.
9: I društvo koje ti prija.
10: Moj telefon kad mi neko drugi kaže na način koji, na koji ga ja ne izgovaram, ja ne provaljujem da je to moj. Znači ja kažem 84751, a ako mi neko kaže 84751, to nije moj telefon.
9: Leto.
6: Leto. Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

0: slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas i sutra pik toplotnog talasa, maksimala 40, trenutno u Novom Sadu 38, Veliko Gradište 37, u Nišu je 36, Dimitrovgrad 34 stepena, u Beogradu 38. Tačno je 2 nedelje stigla, slušamo vesti.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: 5 predstavnika Srpske liste na čelu sa Igorom Simićem dobilo je poziv tužioca u Kosovskoj Mitrovici da u svojstvu okrivljenih daju izjave 13. augusta. Na teret im se stavlja navodno falsifikovanje dokumentacije, što znači da se gone zato što su bili na čelu srpskih institucija koje Priština ne priznaje. Po međunarodnoj poternici Interpola Nemačke u Beogradu su uhapšena dvojica državljana Sirije u okviru međunarodne istrage usmerene na otkrivanje i razbijanje međunarodne mreže krijumčara ljudi, saopšteno je iz MUP-a. Od 17. augusta osigurana lica u Srbiji dobit će pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države, izjavio je premijer Macut. Istakao je da država preuzima najveći deo troškova terapije koji su građani do sada plaćali u celosti. Snabdevanje električnom energijom je stabilno, pa građani i privreda ne treba da brinu, rekao je direktor EPS-a Dušan Živković. Toplotni talas danas i sutra dostiže najveći intenzitet sa temperaturama do 40 stepeni. Na snazi je crveni meteo alarm, a nadležni upozoravaju na opasnost od izbijanja požara na otvorenom. Čuli ste vesti?
1: Čuli ste Nedu?
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Sandra.
1: Gde ste, društvo? Pozdrav, mašam vam iz studija. Pa napolju je toliko vruće da su i muškarci počeli da nose suknje. Juče u ulici sam videla starijeg gospodina u škotskom kiltu. Nije škot i ništa mu ne fali, onako čak lepo sređen. Prosto čovjek našao način sebi da olakša i iskreno na ovih plus 40 ne mogu da ga osuđujem.

Toma i za tebe u 14.13 na Radiju S. Juče sam saznala da su Srbi i Bosanci evropski rekorderi po radu. U proseku naši ljudi rade oko 5 sati više nedeljno od prosečnog zaposlenog u Evropskoj uniji i mislim možda ne zvuči sad na prvu kao mnogo, ali kad se to odredi matematika na godišnjem nivou, to je oko 260 sati, što je skoro 7 dodatnih radnih nedelja. Što znači da naša radna godina ima 14 umesto 12 meseci, tako da je skroz opravdano ono i osjećaj što ti ujutru potrebna dupla kafa samo da otvoriš oči, što ti vikend prođe dok si trepno i što ti na dva meseca već treba novi odmor.

0: Poslali se Nele Oliver Mandić. Evo, gledam sad baš Mohamed Salah prešao u Tursku da igra. Ne kapiram, brate, ti si Mo Salah, gde ćeš u Trabzon? Razumem ja, ono, 17 miliona godišnje, najveća plata u futbolu u Evropi, ali ti si, brate, Salah. E, da, ovaj, kolega nas je zamolio da isprozivamo majstora za klimu, ne ovog našeg, ovaj naš je dobar, da isprozivamo njegovog majstora. Dvojicu je zvao i rekli da dolaze, jedan se javio kao ima smrtni slučaj šatro, a drugi isključio mobil. Eto, šta reći. Doći će ono da ti poprave klimu, samo malo da prođe ovaj uroćir. Ne kaže naš narod bez veze, ono, majstori nikad ne lažu, majstori samo odlažu. Tako da zvaćete 100%, daj malo vremena, sigurno su upaklu jer su prihvatili 6 klima da završe do petka. 3.18. mnogo je vruće, bit će sutra, tek tamo od subote 2-3 stepena manje.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Milenium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Milenium osiguranja.
6: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili

0: samo nekoliko sati za sebe, jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: U Beogradu još uvek traju radovi na autokomandi na motoputu, zato tu trenutno imamo kolone koje kreću sa Gazele, nešto više vozila i na samoj autokomandi. Ostali gradovi su mirni što se granica tiče, na Horgošu se čeka sigurno pola sata, Batrovci i do sat vremena, Gradina prazni prohodna, a Preševo takođe velike kolone. Samo strpljivo, samo lagano, radija želi srećan put.

0: Uvek ti đavo nađe lakše nego ja, Kiki Lesandrić. Danas se odošljačujemo onu našu omiljenu stvar, to je ne googlaj odgovori.
1: Prošle nedelje je bilo pitanje koji procenat udatih žena, a koji oženjenih muškaraca seksualno prevari svog partnera, žene od 13 do 15%, a muškarci 20%.
0: Mada sam ja i dalje ubeđen da više varaju žene, a muškarci samo više lažu da varaju da bi se pohvalili. I onda smo dobili ovakve rezultate u anketi. Neko će reći šta je boli ovo za ovo, kome su važni ovi podaci. Pa važni su ovima koji su u braku da znaju kakve opasnosti i u kojim procentima vrebaju. Koverec sa novim pitanjem je tu, stigao je, nemam pojma šta je unutra, ti znaš, ne znaš.
1: Naravno da nemam pojma.
0: Otvaramo koverec odmah, posle četiri doći kamion, on je kralj otvaranja. Spremajte se vi polako da nam pomažete. Ovo je Saša Kovačević, bit će Mina Jahović, slušajte se.

0: Krune Mira Jahović u Odašiljaču.
1: Kad god nađe vremena, odu u svoj rodni Novi Pazar, tamo je sa porodicom i bila pre par dana, prčkala se, evo, video si ja, pratiš na Instagram, prčkala se u Novopazarskoj banji, a i nastupaće u Novom Pazaru 14. avgusta na festivalu Stari grad sa još par zvezda, tek početkom oktobra, ali veliki koncert biće u areni, karte već u prodaji.
0: Super. Emina Jaković u Odašiljaču, za par minuta stiže vest bez kraja.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
3: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
4: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
5: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
6: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.

0: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
1: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike
2: i peškiri, naočare, ranac, sve to imaš u Intersportu.
1: Ozbiljno?
2: Naravno, počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
1: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport, u srcu sporta.
3: Brusnica!
4: Tu!
3: Temanoza!
4: Prisutna!
3: Hialuron i hondroitin!
5: Spremni!
3: Ko smo mi?
5: Uroil!
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil!
4: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
6: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
8: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Elekta 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju. Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.

0: Da šutiš, Meran. 15.46 vreme za vest bez kraja odašiljaču, evo jedna koja nešto fali. Moramo da provolimo šta je to, ako smo pročitali znamo, ako nismo lupetamo i imamo za to 45 sekundi.
1: Ako hoćete vi sa nama da lupetate, 065-44-494 na Viberu smo.
0: Ok, ajde vidimo šta su nam postali sada.
2: Završi vest.
3: Radnici čistoće u Italiji pomogli ženi da pronađe koji je završio na deponiji i promenili joj život.
0: Ajde opore. Ova vest je bila u Sandre 3 vest.
1: Pa ne mogu oni nas da nadmudre.
0: Koliko mi možemo jako da čitamo i da pratimo nove informacije.
1: Tako je. Tako da znamo ovu vest. Ali na šta me podsjetila? Bio je onaj lik iz Britanije kome je devojka bacila hard drive sa nešto 500 miliona u bitcoinu na deponiju. On je 11 godina tražio i nije našao. Zamisli?
0: Kako mentalska je priča, malo. Mislio sam da će imati happy end, ne znam što si mi uopšte rekla.
1: Ne znam,
0: on je isto kao i ovaj, i on je 11,
1: još
0: ali
1: više.
0: Nije, da. Ali nije naš.
1: Njoj su jedan dan tražili, a njemu, on je, ali dobro, on je sam tražio da su 13 godina na deponiji. Šta će?
0: A znaš što je problem? Što su, brate, za 13 godina non stop stizalo je novo džubre.
1: Novo džubre, da.
0: Tako da je on morao da kopa i kopa. Kako, baš si neviđeno poređenje napravila. Nemoj više, Kate.
1: Okay.
0: Ok, znači, mislim da smo znali, jer ovo je bilo kod Sandru 3 vesti. Naši su joj dobitni tiket lota.
4: Radnici čistoće u Italiji pomogli ženi da pronađe dobitni tiket koji je završio na deponi i promenili joj život. Radnici kratke čistoće pomogli su jednoj ženi u Italiji.
0: Zvini, Blaković, da dosta. Ne, nema potrebe više.
1: Čuli smo ovo već.
0: Svi ovo znamo, tako da hvala ti, brate. Ono, pokušao si, dao si sve od sebe, nisi ti kriv, nismo znali.
1: Više sreće sutra.
0: Znao još neko, ono...
1: Pa ne, ali znali su ako su nas slušali pre sat vremena.
0: Da, okej, okay, važi. Nove tri vesti, ne, nove vest bez kraja sutra, opet negde oko 15 do 4.

0: to ne znači ti koji je zaboravio, ovo je Emilija Kokić, minut do četiri je kraj prvog sata Odašiljača.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjen sam mlađe od 18 godina.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Ništa novo neću reći kad kažem da je vruće, i to baš u Somboru, 39 stepeni, 38 u Ćupriji, 37 u Vranju, u Beogradu 37 sutra. Normalno, opet vrućine, ovako neke temperature. Minutu četiri, evo novih vesti nesu.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: U Ibarskoj klisuri na potezu od Maglića prema Ušću izbili su požari na više lokacija. Vatra gori u šumama i niskom rastinju iznad magistrale, na desnoj obali Ibra. Požare gase vatrogasci iz Kraljeva, Vrnjačke banje i Ušća. Helikopterske jedinice MUP-a angažovane su i na gašenju požara u selu Borovac kod Zaječara, koji je zahvatio oko 100 hektara suve trave i niskog rastinja. Od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobit će pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države, rekao je premijer Macut. Istakao je da država preuzima najveći deo troškova terapije koju su građani do sada u celosti plaćali. Ministarka Đedović-Handanović je navela da će prema trenutnoj proizvodnji i dostupnim količinama sirove nafte koju ima naftna industrija Srbije, snabdevanje biti stabilno i uredno u avgustu, dok važi licenca OFAK-a, odnosno do 28. avgusta. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da je pritisak Prištine na srpski narod nastavljen udarima na predstavnike Srpske liste, koji su pozvani na saslušanje u svojstvu okrivljenih. Na teret im se stavlja navodno falsifikovanje dokumentacije, što znači da se gone zato što su bili na čelu srpskih institucija koje Priština ne priznaje. Reprezentativke Srbije u veslanju Tara Višacki, sestre Simona i Danica Vrcelj i Anja Toković učestvuju od 6. do 9. avgusta na svetskom prvenstvu za juniore u Plovdivu. Čuli ste vesti?
0: Bila je Teodora.
5: Leto bolje zvuči. Radio S.
1: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Tu je negdje Kami, očekujemo ga da dođe, jer za 7-8 minuta kreće jedna od naših omiljenih stvari. Odgovori ne Google-a i stiže novo pitanje od naših producenata na koje moramo da odgovorimo bez interneta. Samo zdrava logika i uz vašu pomoć. Evo nas brzo.

0: ljubio je brzo, žurim, sede bebi u odašiljaču. Sredom, sudar producenata i voditelja, oni nama daju pitanja, mi pokušavamo da na to pitanje odgovorimo, ali bez googlanja, bez interneta, danas i bez hoverte, nego samo papir presavijen na pola.
1: Ne googlaj, odgovori.
0: Tako da, hoćemo da, Sandra, ti da čujem.
2: Da, pošto nemamo hovertu, Dušica zaboravila da nam da, evo moje moja najbolja, kako se verzija, tako, verzija koverte. Cepanje koverte. Ne, a? Izvoli, ajde, daj mi bolje.
3: Ali k...
2: Čekaj, da zažmurim, da zamislim, ne bi da...
3: Pa ne.
2: To je neko otvaranje Coca-Cola, ono, gdje će da peni. Okay, ovo je neka riba se davi.
0: Znaš šta je ovo njegovo, daj? Ovo njegovo igrice, one na ZX Spectrum kad su bile učitavanje. Užas, brate, ne radim se da niste slišali.
2: Evo,
0: okay, pitanje glasi...
4: Pitanje glasi, rukopisom ne baš zavidim. Koja hrana se najviše fotografiše na svetu?
0: U smislu, selo, ono, kao dok jedeš, ono, i da...
4: Da, kao...
2: Izađeš u restoran, postavljam i...
4: Da, i ono, kao sedneš devojkom i prvo, kao, ajde, obavi ti svoje, pa da možemo da jedemo. Da.
2: Nema diranja hrane dok...
4: Redovna situacija.
0: Da, obično to ljudi radi, kao, nemoj da se čak dosta mi vidiš kukao.
4: Ja imam najviše slika u telefonu kako slikam svoju devojku dok ona slika hranu, razumeš?
2: Oh.
4: Ona slika i ja ovako...
0: Znači, kao... znaš što je, to je neki making of.
4: Making
0: kako
4: of.
0: Kako ona, znači, za vreme dok je ona
2: ili,
0: snimala...
2: Ili, kad ona kaže, ne radim ja to nikada, aha, čekaj da ti izradim dokaze.
0: Snimala si ovdje, snimala si ovdje. Okej, okay, u principu ovako to su vratno neka jela, neka cool jela, ona što zauzimaju ono desetinu tanjira, na primjer, u sredini samo nešto i poprskano malo nekim sosom, a?
2: Misliš da ljudi toliko ono idu te fancy restorane?
0: Pa mislim, danas ono malo te svaki drugi restoran idu to neko fazonu i dobiš neko nepoznato jelo, ono, znaš, na sredini nešto malo, neko, ne, bez, bez,
4: prič, nešto. A znam da se sigurno najmanje fotografiše pasulj kod kuće.
0: Slažem se. Pa,
2: to nikad
0: svi slikaju suši, a niko punjenu papriku. Izvinite, molim, kao da ono niko ne jede, ono, ovaj, tikvice.
4: Tikvice obožavam.
0: Da.
4: Ja, ali realno tu se najviše slika nešto što se i često jedu u kafićima. Možda neki croissant.
2: Ne, možda nešto što je
0: ja
2: u trendu.
0: Da se ne, ja mislim da se nešto
4: što kao neka croissant, kafa, koliko puta sam vidio.
0: Ne, kafa da, ali ovdje se
4: ali
0: traži jelo.
4: Ali croissant i kafa, znaš. Croissant je jelo. Ma jo,
0: kad si vidio croissant?
4: Sto puta.
2: Pazi, mi žene slikamo kad god odemo. Ne, stigu
0: povera, daj sad ponovno otvrlo.
2: E, mi smo već, a dobro, ovo je za odgovor.
0: E, reci samo, po, da, Milici, molim te, kako si odglumila koverat?
2: Ovo je otvaranje koverta. Zar nije?
0: Pa jeste, realno jeste. Oj, dobro, okej, okay, da, znači... Da,
2: dobro, nećemo morati da glumimo okay, otvaranje odgovora. Okej,
0: u principu odgovora, nije krosa, ja mislim da, da nije krosa nešto što, nisam viđao nešto da slikaju krosa. Kafa da, ali to nije, jel, u tom nekom smislu. Tako da...
2: Pazi, ja često slikam, kada kod kuće sama naprima, ne mogu da lažem, ja naprim kad mi muž naprim nešto što izgleda bogovski. Mnogo lepo serviram da ja se pohvali slikam porodici i to, to volim da slikam. Onda, ali da se desilo da napravite nekad nešto što tako ste dobro naranžirali.
0: Da, da, neviđeno. U životu nisam slikao hranu. Sam
4: ja se slikam kad spremim grašak. Ja grašak iz nekog razloga mnogo volim.
2: Okay. I onda ga uvijek slikaš za uspomenu.
0: Slikam za uspomenu. Grašak praviš kao prilog, kao
4: ne, kao čorbasto, onako sa mesom.
2: Čekaj, ja zaista ne razumijem zašto slikaš grašak od svega što napraviš.
4: Zato što se oduševim kako je ukusan i kako je lepo ispao.
0: Šta je ispalo? Kjeveti grašak iz zamrzivača.
2: U kolonki se izgleda
0: kao, ispoj,
4: onda kao, ali onda lepo kao, izgleda.
2: I onda kao vrti slike kroz galeriju. Ovo je grašak, bio kako, dobro.
0: A uvidi ovo iz 2024. grašak, što je dobro, što je baš
2: to,
0: bio.
2: Što sam ga dobro aranžirao.
0: Je razlikuješ svoje graškove?
4: Pa razlikujem, znaš, ono, kao zaprška bez zaprške, ono, znaš, bela i to.
0: Pa, okej, okay, dobro, pitanje glasi, ajde ovaj...
4: koja hrana si najviše fotografiše na svetu?
0: Ajde, to je ono kad idete u restoranetu, znači treba nam, ajde, ljudi, šta vi, šta ste fotografisali, da li su to neka ono buržujska jela, ili su neka normalna, ili to od kuće, ili grašak, razumijem, kokami, dajte nam šta ste vi, pa ćemo mi da napravimo selekciju i da dođemo do konačnog odgovora, 065-44-494, pitanje glasi...
4: Koja hrana se najviše fotografiše na svetu?

0: Vojna pošta Zana, 4.20 je. Sreda, sredom tradicionalno dobijamo neko pitanje od producenata i na njega moramo da odgovorimo, ali bez Google-a da to važi za vas, nema varanja, nego da vidimo kako stojimo sa zdravom logikom. Ne Google-aj,
1: odgovori. Koja hrana se najviše fotografiše na svetu? Nikola kaže pizza, bre. Željko kaže pizza, bajo moj. Mora da bude pizza. Mirko kaže torte.
0: To se slažem. Jelena

0: Jelena kaže torti i kolači. Jelena.
1: Pa mislim, u principu kad bi računao ovaj, da ne kao slikanje od lica do lica, nego koje su, šta je to najviše naslikava, možda i jesu torte, s obzirom koliko ima onih stranica torte, popunjen profil torte, prodaja torata. U tom smislu,
0: a i kad znači, odeš na svadbu, mladence slikaš sa tortom i okačiš na Instagram.
1: Tako je. Bajo moj.
2: Snežana kaže, dobro znate svi odgovor, bravo kam i grašak sa Filipom ili sa Unitijom, bez zapraška izgleda da ni ona. I ona često to slika i pravi. Onda... pobeže mi sad Goca kaže rižoto ili pasta. Ja slikam neke moje zdrave varijante.
1: Da. Da, to je priča, ovaj, u principu ljudi verovatno slikaju nešto što nema prilike svako da vidi, ono. Da.
0: Ovsene kaše su te fotogenične, da ti staviš neko voće.
2: Pogotovo za Instagram.
1: To slika da povraćam da vidim. Slikabilno. Baš jedva čekam da vidim ovsenu kašu.
0: Šta fali ovsene kaše?
2: Sa malo ono borovnice, banane. Tako je. Ne znam.
0: Moramo da ga emancipujemo.
1: Lubenica može.
0: Lubenica leti, tako je.
2: Da. Miloš kaže, možda predjelo ili pečenje na svadbi. Čim neko zine, eto, kamera zoomira u lice. Sad mi torta padne na pamet, možda je i to.
1: A šta smo rekli, šta je posljednje što imate ono u telefonima od klope? Ja inače imam psa, ali ga nisam palio. Nije pohovan.
0: Nisi ga pojao.
1: Nije pohovan.
2: Ja sam slikala neki baš onako raskušni doručak na moru sad kad smo bili, prženice, jaja, kobasice, salatica, da, feta.
1: Ja neviđeno raskošno.
2: Pogledaj sliku, vrlo je raskošno, za dvoje.
1: Fali ti samo viršla, brate, tu neka sa selfom, da, kakav raskoš.
2: Pa ima
1: raskoš.
2: I to, brevo, dve vrste.
0: Meni je posljednja slika hrane, zapravo slika moje devojke kako slika hrane.
1: To je ono što si rekao, tako i dokazao
0: da,
1: si.
0: Da, i dokaz imam, pokazao sam.
1: Znači, ona slika, tako. A da bi se potvrdilo kako uvek slika, da ne bi sutra rekla da ne slika, tako ti slikaš.
0: Ja slikam kako
2: jedan
0: slika.
2: Jedan ceo folder devojka koja slika hrane.
1: I tako to je dobro. Ti bi mogu napraviš neku stranicu na Instagramu koja bi bila jako praćena.
0: Pa realno.
1: Devojka koja slika hranu.
0: Tako je.
1: Slikam devojku koja slika hranu.
2: To, svi momci žrtve takvih stvari treba da dovede.
0: Ali inače je burger na slici, na toj posljednji, tako se namjesta.
1: I u principu ovaj, od domaćih jela ovako, kad bi neko rekao, šta bi ono sliko sad, do sad što biste slikali.
2: Od kuvanog kao domaćeg.
1: Ne znam, domaće, brate. Ajde, hoću da, šta je ono sljedeće, šta bi slikala ono domaćih jela?
2: Ja se špagete računaju.
1: Pa ako ti je neki ono kao sa diršlom, razumeš, kao ono moj.
2: Pa ne ono klasika, pa ne znam šta da slikam u saku, kao sarme.
1: Pa to mislim, da li bi nešto ono neka
0: komplet lepinja. Možda slikaš da pokažeš
1: lepinja, da napravi. Ja sam pravio komplet lepinju jednu.
0: Evo, pravio sam ja, ali nije to to.
1: Da, Dušica donala ovo što je zaboravila.
2: Koverat,
1: ona je donala pretup. Tako da, eto, ako se pitate, dakle, ja mislim, znate šta ja mislim? Koja hrana je najslikanija?
0: Koja?
1: Bolnička!
2: Toko tebe, a?
1: Pa, vrati, kogod ode u bolnicu, znaš, ono kao, višegradska ručak, ali to, ta jadnost, u stvari, nije da se pokaže šta su on, nego da se kaže da je on u bolnici, pa kao, brate, šta ti je?
0: Da.
1: Znaš, da izazove malo paćiničku tu neku foru, ono kao, na sažaljenje, da vrati.
0: Da.
1: Tako da, ja mislim da svako ko je bio u bolnici, bar ima slika na jedan obrok, da pokaže, molim te, kao,
2: šta si
1: vidiš te, kakav je treš ovde, a i nije takav treš, pogotovo u posljednje vreme, ono, dobiješ ono sve gotovo, bukvalno je catering, donose ti ono klopu.
2: Opa.
1: Iz nekog centra i ti dobiješ otpakuješ tamo, nije ono više.
2: Aj dobro, kad ljudi odu na odmor, pa znaš kad ti je all inclusive, pa ono sve šareno, sve ludilo, ne znaš šta bi preizabrao, ja svaki put ono snimim celo, ono
1: pa
2: svima da pošaljem.
1: Pa ne, ali to je uvek ista klop, manje više.
0: Pa manje više, da.
2: A u mom rezortu nije.
1: E, da,
2: svaki
1: ovde
2: dan nakon, je bila
1: drugačija. Pričamo ovde na Fruškoj gori, na primjer, stvarno je bilo.
2: To svaki dan ima nešto drugačije, pogotovo kad si na moru, ono, u nekom hotelu, ono, tri zvezdice, pa četiri, pa oni šareni kolači, kako to da ne slikaju, iako su svi...
1: Pitanje je, izvini, koja
0: hrana se najviše fotografiše na svetu?
1: Kaže Darko, jabuk.
0: A, pa pazi, ima logike. Jabuku ogledalo kao Apple, da.
1: Ok, baš slikaš, da, u stvari ti slikaš često se ogledalo.
0: Tako je.
2: Da li Darko na to mislio?
1: Da, ok, ajde još malo razmislite, dakle, pitanje glasi.
0: Koja hrana se najviše fotografiše na svetu?
1: Eto, pođite od vas, pa ćemo možda dođemo do nekog zaključka, ono... bez googlanja. 065-44-494 koverat otvoramo za 6-7 minuta.
3: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
4: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
5: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Naš

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisal A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
5: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
6: Saobraćajni servis na radiju S donosi
7: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
8: Putevi Srbije za sad mirni, nema nekih većih zadržavanja. Jedino u Beogradu od arene do autokomande je kolona. Što se tiče granica na Horgošu, prilično velika gužva. Batrovci takođe. Gradina je onako najmanje se čeka, tu je ok situacija. Preševo isto čeka se sigurno oko sat vremena. Zoni prazna, tako da eto, to je dobra vest. Samo sretno. Samo lagano, samo strpljivo radi. Ja želim srećan put.

0: Sobi, leto je 16.30. Jedan sredom u odašiljaču, jedan od naših omiljenih stvari. Ne googlaj,
1: odgovori. Koja hrana se najviše fotografiše na svetu? Sad su mi tu slike hrane, dobro.
0: Stvari slike devojke koja slika hranu.
1: Tako je, Jelena kaže torte i kolači. Goran kaže pragnje. Šta je pragnje? Pragnje je...
0: kombinacija...
1: prasete i jagnjeta, ali prase u jagnje ili polo, dobro.
0: Da.
1: Slavica kaže dezerti, Marija kaže mislim da su to neki morski plodovi ili paste u nekom fancy restoranu, pogotovo na nekom putovanju, a kod nas uglavnom pečenje ili rošt.
0: Mislim da je možda to, lepo razmišljam, ali ja mislim da su ti morski plodovi, te, pa to je prevaziđeno. To je nekad bilo onako, kad se nije toliko često jelo, ja mislim da sad ono...
1: Pa da, sad je to postalo normalno.
0: Jedeš gajd, brate, s morskim plodovima nešto.
1: Realno, to dosta je pristupačnije.
0: Da, da misli ono kao klinici, kao šta mama spremaš, pa kao sa morskim plodovima, važi, brate.
1: Rižot sa morskim plodovima.
0: U životu, brate, ono...
1: Nisam čuo za to.
0: Morski plodovi, kao, da. U detinstvu.
2: Predrag piše domaćih jela pasulj sa kiselim kupusom.
0: Nula slika.
2: Dobro. I Jelena ima fantastičan predlog, kaže, prvo je predložila torte kolača, kaže, ko nema sliku uskršnjih jaja? Svake godine neka nova tehnika i to jest, ono, svaka domaćica će da slika svoje jaje.
1: Pa ne samo, svi realno slikaju.
0: Pa i domaćice će da slikaju.
1: Tako.
2: Da. Aj, dobro. Dejan kaže, najviše se slika sladoled. Pa jedino neki na točenje, ono fancy, kad uzmeš na moru ili tako nešto.
0: Kad nisam jeo na točenje, krenuo. Nemoj da mi pominješ, znaš, ono, da li postoji uopšte aparat za točenje ovde?
1: Bio je ranije kod hotela Balkan.
2: Pa sigurno da ima. Ono u Knezu, na primjer.
0: Pa ne, gde, kad to?
2: Nema, kad si bio u Knezu, pa snimu.
0: Prvo često.
2: Po ovim rođendanima. Mirko kaže, slikaju fancy hranu, jer roštilj, rakiju i pečenje. Slađana kaže, Slađana, ja se izvinjam, kaže riba. Pa dobro.
1: Pa i to je postalo često onako previše.
0: Da.
2: Što bi slikao ribu? Kao svi znamo kako riba izgleda.
1: Tako je.
0: Pa neka neviđena riba je.
2: A takva riba, ha, dobro. Au, pa sad ne znam šta bih rekla. Dosta ljudi je reklo pizza, ovo sad gledam da. Se ukupno.
0: U principu najviše glasova su dobile pice i...
1: kolači, torte.
0: Da, morski plodovi možda.
2: A da li da idemo logikom, znaš, kao torte je najslikanije, zato što realno kao uskršnje jaje za svoj rođendan će da. Svako da slika.
1: Da, svako
0: u principu
1: slika.
0: Najviše, kad bi uzeli Instagram, da ne pričamo o razlozi koji su zašto se pojavljaju torta, sigurno torte ima najviše. Iz ovog ili onog razloga, da li neko valja torte, pravi torte, slika koju je jeo,
1: rođendanske svadbe, torte.
0: Rođendanske torte, znači torte, da. Tako da moj odgovor će biti... najslikanija je torta i bolnički doručak, ono Zdenka, jedno parče šunke i dva parčeta leba, čisto da se pokaže da ne da šta jedeš, nego da si u bolnici, da zoveš patetične komentare.
2: Ovo, dobro, ja ću isto slano i slatko da uzem, reći ću isto torta i burger, na primjer.
0: Znači imamo dva puta tortu, burger, bolnički doručak i...
1: ja ću da kažem pizza.
0: Neka posebna, možda...
1: pizza.
0: Pizza.
2: Možda zato što se pizza najviše jede.
1: Pa najviše se jede tamo.
0: Sam rekao, koja mi je omiljena pizza inače kad pizza?
2: Znamo, margarita, ona najdosadnija od dva sastojka.
1: Kako ti dobro, ali to je osnova, znaš, ako je dobra margarita.
2: Nema, bez mesa, nema pizza, nema nijela. Ne,
0: ona, bre, šta sam medaka jedu bez sa slaninom pizzu, bre, gde to ima, bre, to je
2: osnova. Sa šest vrsta mesa.
1: Srpsku pizzu.
0: Znaš, kule, gde to ide, to je jeres, brate. Stavlja kečap na pizzu.
1: Kečap, sam mislim, majonez.
0: Ide u Italiju i traži ono da ti stave majonez pa da viš kako se prođeš. Da me
2: rokne tamo, mafija.
0: Ok, smo rekli svi, otvaramo ovaj lažni koverat.
1: Ne, sad imamo pravi koverat. Ne moraš, Sandra, da...
0: Neka, obožavam ovo da slušam kakav budalaština, ja ne mogu da veru.
1: Eto
0: je pravi
1: zvuk. Može neka tenzija.
0: Može tenzija, samo da... Ok, ne mogu da radim sad ono... Da vidimo šta je ovaj konačan odgovor.
1: Pizza je najfotografisanija hrana na svetu.
0: Kako je te on, ali prvi put...
1: Pizza je godinama među najheštagovanijim i najheštagovanijim jelima na Instagramu.
0: A čekaj, je li naj... sve je jedna reč?
1: Najheštagovanijim, tako je. Evo, prvi put čujem tu reč, to je možda Ivo izmislio. U pojedinim analizama bila je čak i broj 1 sa desetinama miliona objava pod hashtag pizza. Psiholozi kažu da...
0: Pod hashtag pizza jedna reč.
1: Tako je. Psiholozi kažu da fotografisanje hrane nije samo hvalisanje, Ljudi na taj način žele da sačuvaju uspomenu, podeli iskustvo ili produže uživanje u obroku.
0: Sve to razumem, ali mi nije jasno da je to pizza. Zar ti nije ovako previše obično da bi bilo...
2: Pa, verovatno ljudi kad
1: toga,
2: izađu...
1: Ja sam tom logikom išao.
2: Ono, najčešće naručaš pizzu jer je to ono, svi vole, svi nema ko da se buni i onda to islikaš.
0: I misliš da ti ljudi zavide kad vide da jedeš pizzu?
2: Pa ja malo zavidim, iskreno vidim pizzu koča.
1: A da, ali sad ja, evo, ja sam recimo sad gladan i da vidim da je neko okačio pizzu, malo bih zavideo, znaš. Da,
0: molim vas, jedna kaže, pizza, ima aparat, Šilju, ima aparat za sladoled na točenje.
2: U Višnjičkoj banji.
0: U Višnjičkoj banji, brate, i sad ću da sedim u kola i idem u Višnjičkoj
1: banji. Na ovih 48.
0: I sad i meni krenula voda na usta, nemoj šaljati slike, molim vas. To je to, da, hvala vam svima. Dakle, dosta njih je pogodilo.
1: Hvala,
0: ja sam malo
1: pogodili smo.
0: Iznenađen, ti si car, nije prvi put. Bolnički doručak nije na mapi, a boga mi ni
2: burgerini torte. Da.
0: I torte, ja malo sam ja očekivao stvarno. Hvala ti Kami, dođe nam
1: hvala
0: opet
1: vama.
0: I hvala svima vama koji ste učestvovali u ovoj nekoj, u ovom nekom pogađanju. Ne google, odgovori opet sledeće srede.

0: Aleo Senida 644.
1: Inače, pre nego što je Senida postala Senida, bila je glavna pevačica i pisac jedne slovenačke grupe MAF i sa njima je pevala do 2018. i onda objavila Slađanu, koja je ono digla u nebesa, koja je buknula i dugo se spekulisalo ko je ta Slađana, da li je Slađana njena majka, sestra, devojka. I jedno su u intervju pitali, ona je bila u fuzonu, pojma nemam, iskreno, Slađana je kogod vi hoćete da bude, tako da su sve teorije propale.
0: Ok, Slađana se ne ide u odašiljači. Za par minuta biće Marija Šrifović.
2: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Ajde, spojimo sto.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena.

0: Muzičke večeri na Pool Baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
7: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
8: DTL akcija do 10. avgusta. President Somborska 500 grama 349,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
9: Muzika koju voliš.
10: Prija. Kupila sam za svadbu lepezu za mene i za njega, znači dve. Nije htio rekao, ma gde to za mene ne loži. A šta je radio celo svadbu, naravno se radio o mojom lepezu.
11: Tvoje lepezu, pa da.
9: Leto.
12: Bolje zvuči uz

0: Matice, nisam taj. U 16.50 pet brzo će vesti, ali pre njih slušamo malo naše neviđene kolege iz Jutarnjeg.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...

0: kada ideš belo ili nije.
1: Gospode, čime se ovaj narod opterećuje? Mene na mojoj svadbi zaista nije zanimalo ko je za koju boju i šta je navukao na sebe. Dođi u onome u čemu se najlepše osjećaš.
0: Tako je, bravo,
1: da se
0: Nado.
1: Napijemo, proveselimo. Nemoj mi sedeti nadrndan i to je to. Ako neko može da ukrade šou, onda je to crvena haljina, a ne bela, tako da ja glasam za crvenu, kaže jedna Ljilja. Kumovala sam na jednoj svadbi gde je mladina sestra došla polugola i ceo dan i veče vukla i trljala se o sve muškarce od 10 do 70 godina. Igrala sa njima i na njima. Najgora svadba na kojoj sam bila. Žene sve besne, mlada osramoćena na maksam.
0: Juh! Kaže. A mladoženja je jedini veseo. Jutarnji šou Radio S. Slušaj Irenu i Ivana. Svakog radnog dana od 6 do 10. Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs

0: jasno. Mark Lewis za kraj drugog sata Odašiljača. Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Uz Mozart. Zabranjen za mlađe od 18 godina. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm. Toplo. Ne toplo, vruće, vrelo. Kikinda 39 stepeni, Niš 39, Vranje 36, u Beogradu 38, sutra opet ovako i do 39 stepeni. 5.1 evo novih vestina su. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: U Ibarskoj klisuri na potezu od Magliča prema Ušću izbili su požari na više lokacija. Vatra gori u šumama i niskom rastinju iznad magistrale na desnoj obali Ibra. Požare gase vatrogasci iz Kraljeva, Vrnjačke banje i Ušća. Helikopterske jedinice MUP-a angažovane su i na gašenju požara u selu Borovac kod Zaječara, koji je zahvatio oko 100 hektara suve trave i niskog rastinja. Nadležni i dalje apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom, jer je rizik od požara velik zbog veoma visokih temperatura. Od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobit će pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države, rekao je premijer Macut. Istakao je da država preuzima najveći deo troškova terapije, koju su građani do sada u celosti plaćali. Ministarka Đedović-Handanović je navela da će prema trenutnoj proizvodnji i dostupnim količinama sirove nafte koju ima naftna industrija Srbije, snabdevanje biti stabilno i uredno u avgustu, dok važi licenca OFAK-a, odnosno do 28. avgusta. Ne možemo očekivati značajniji dotok Dunava u narednom periodu, rekao je direktor EPS-a Dušan Živković. Napomenuo je da je snabdevanje strujom stabilno i da građani i privreda ne treba da brinu. Čuli ste vesti.
0: Čuli ste Teodoru. Leto bolje zvuči, Radio S. Sa tobom su Žilja i Sandra. Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija i ova nedelje revijalni tucmut. Svi dobijaju nagrada, stiže od naših prijatelja iz Zen Starsa. Delimo voucher za dvoje za prvu plutajuću kupku u Beogradu. Kreće treći sat Odašiljača za par minuta i novi tucmut. Ovo je Mina, bit će Jakov Jozinović. Slušajte se.

0: Ja volim Jaku Jozinovića iz grupe Jaku Jozinović. Evo još jednog tucmuca, tražimo kralja, kraljicu nepotrebnih informacija za ovaj šta je danas, 5. august. Ok, bez stresa, svi dobiju poklone. Sa nama je danas
1: danas je sa nama Branko iz Beograda, koji se bavi IT-em, a u slobodno vreme se opet bavi IT-em.
0: Bravo, care.
1: Ceo dan.
0: Da ima više slobodnog vremena, bavio bi se opet IT-em. Zdravo, Branko.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, Branko. I kako ljubaz, dobar dan. Ajde da vidimo kako stojiš sa nepotrebnim informacijama i neće biti ništa iz sveta IT-a. Prvo pitanje, postni čvarci se prave od čega? Stvarno postoje.
2: Od soje možda.
0: Od ribe, som i šaran uglavnom.
2: Da.
0: Evo još malo pa kreće se ribokolj. Porast penzionera koji su na kokainu se dešava u kojoj zemlji? Evropska zemlja, nije u Evropskoj uniji. Drugo slovo te zemlje je N.
2: Evropska zemlja nije Evropskoj uniji, N.
0: Da. Izašla iz Evropske unije.
2: Da nije Engleska, ili tako?
0: N, Engleska, tako je, drugo slovo, bravo. Odlepili penzusi u Engleskoj, samo šmrču. Treće pitanje, kad birate dinju, da li je slađa teža ili lakša?
2: Lakša,
0: teža,
2: da
0: lakša. Teža, još ima vode, nije dehidrirala.
2: Da.
0: Koja životinja je Jonathan, najstarija životinja na svetu, šta bi ti rekao, brate?
2: Kornjača.
0: Tako je, 190 i nešto godina napunio Jonathan, kaže živiće preko 200. Najčešći uzrok svađe u braku je zbog izlazaka, zbog nerada u kući ili zbog njegove majke.
2: Zbog njegove majke.
0: Tako je. Njegova majka nju žulja. Mada je opisao da više žulja nju to što on ostavlja čarape gde stigne, tako da je tačan odgovor nered, mada tebi će ovo priznati da je ovo za majku.
2: Može i ovo, da.
0: Ok, super si bio, čekamo te možda u nekom takmičarskom tu smooth kvizu sledećeg meseca. Idi uživaj malo, odmaraj uz programiranje. Naprimjer, odmori se lepo ko čak.
2: Hvala.
0: Ćao.
1: Ćao, Branko, ko hoće sutra, prijeve su na Viberu S065 44 494. Kogod učestvuje osvaja dva vaučera za Plotiće kupke u Beogradu.

0: Jenny Oliver Dragović, 5.18 je. Juče je bilo u lažnoj vesti u prekjuču u odašiljaču, ali nije lažna vest, ovo je prava, jedna od te tri, ovo je, kažem, prava. Beograd drži evropski rekord lažnih milionera koji ne mogu da izbire ni osnovne račune.
1: Kupaju najjača kola, jedu u najskupljim restoranima, dok im istovremeno stiže najviše tužbi po glavi stanovnika u Evropi, jer nisu platili infostan. Najviše izvršitelja ima u elitnim delovima Beograda.
0: Elitnim odredima. Neverovatno stvarno da ljudi toliko žele da žive živote koji ne mogu da žive, makar ono par dana. Zato imaš ljude koji iznajmljuju Rolexe za jednu noć da se pokažu. Ali imaš i devojke koji iznajmljuju, šta kod devojaka, ono
1: pa, su skupe torbice, garderobu.
0: To stvarno ne kapiram. Nosiš nešto da bi odao utisak nekom, a to nije tvoje. Sutra mora se probudiš bez tog Rolexa, ono, bez te ono Louis Vuitton torbi. Ima dobar grafit u Jerkoviću. Od prilike piše nosim brendirano, a gladan sam. I to mu dođe to. Evo, i dalje ne vjerujem da je Beograd rekorder po broju tih lažnih milionera koji se lože, a ne mogu da se ispruže toliko. Užas. Užas. 5.20 je reklame saobraćaja, pa se vraćamo.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
3: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
4: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
5: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
9: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
10: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
11: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko sniženje važi i online.
12: Idemo!
8: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
14: Gomex. Specijalna ponuda od 5. do 8.

0: 18. avgusta uz karticu ili aplikaciju. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Kafa Grand Gold 500 grama 949,99. Sok Tube limonada 1,5 litar 99,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Saobraćajni servis na radiju S donosi
3: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
4: Najsporije se trenutno vozi u Beogradu od Sava centra do autokomande. Takođe u bulevaru Despota Stefana se zagužvalo ka gradu. Ovi ostali gradovi su ok, putevi prohodni za sad. Naravno, ako se situacija promeni, javite na 065 44 494. To smo na Viberu, pa ćemo da podelimo. Radija želi srećan put.

0: Školjka Dina Merlin, pola šeste, kakva vest, Beograd drži evropski rekord lažnih milionera koji ne mogu da izmire ni osnovne račune, kupuju najjača kola, jedu u najskupljim restoranima, dok im istovremeno stiže najviše tužbi po glavi stanovnika u Evropi jer nisu platili infostan. I stvarno ima tih ljudi, kupe kola ono, od 100.000 na leasing, jedva plaćaju ratu i onda dođe zima, treba promene gume i nemaju za gume. Kakvi ljudi. I onda čuješ ono, prodaću ga, ovaj, moram uzeti nešto novo. Ne, brate, nemaš ti on za novo, čim uzimaš polovne pneumatike. I to nije sramota, samo ne znam što se lože da imaju kad nemaju. Imaš jak to, duguješ za struju infostanu.
1: Pun Beograd, Louis Vuittona, svi idu autobusom. Mnogo smo kompleksirani, kaže Mili 92.
0: Da, znanje je satove, Rolex 2000 dinara dnevno, G-Shock 570, kaže Vojvod. Znači, treba čuka, ono, se pokažeš malo, a ti si u braku, ne treba se ložiš ovo.
1: Ma da.
0: Beograd, rekorder u Evropi po broju lažnih milionera, ono kakav blao, ne znam što bih rekao. Još pola sata od Ošiljača, slušajte S, dobar dan ljudi.

0: Iza nas malo je i Anđelina, a sledeći na playlisti su Nadja i David. Vi slušate Radio S. Danas su na Google odgovori bilo pitanje koja hrana se najviše fotka u svetu. Kami rekao je pizza, ja rekla burger ili torte, a Šilja rekao bolnička hrana i torte, tačno odgovor je bio stvarno pizza. Tako da eto, zapamtite ovaj podatak, nikad ne znate kad će da zatreba, verovatno nikad, ali dobro, nema veze. 23 do 6 je odašiljač tu do 6.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: budeš mlad.
1: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
2: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. avgusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.
3: U Jisku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odabranim dušicima i organima, jastucima, čaršafima i setovima posteljine. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: Novi talas letnjih sniženja stiže u Fashion Company. Vaši omiljeni brendovi sada su na popustu do 60%. Posetite radnje Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Liu Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shuzen, gde vas čeka sale do 60%. Ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije. A ljubitelje Mango kolekcija očekuju popusti do 50% na selektovane artikle. Fashion Company Sale. Vaši omiljeni brendovi sada po posebnim cenama.
5: Letnja akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva artikla posuđe Metalac ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Od 1. do 31. avgusta ovog leta svrati do Metalac Marketa.
6: Dođi s njim, bilo kim, to je him, samo jedan od nogi.
7: Od kako se probudiš?

Jelena Tomašević i Vertigo za kraj odašiljača, 13 do 6 je, nema više, ode sreda, sutra opet vrućinčina, bit će čak 41 stepen u nekim delovima. Mi se čujemo sutra opet od 3 do tada, društvo vam prave Ana Stanić.

0: vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Sutra sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren. Najniža temperatura od 14 do 25, a najviše od 38 do 41 stepen.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Veliki požar zahvatio je Deliblatsku peščaru, zbog čega je Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo sve raspoložive ljudske i tehničke kapacitete na teren, kako bi se ugasila sva žarišta i sprečilo dalje širenje vatre. U Ibarskoj klisuri na potezu od Maglića prema Ušću izbili su požari na više lokacija. Helikopteri gase požari u selu Borovac kod Zaječara. Nadležni i dalje apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom, jer je rizik od požara velik zbog veoma visokih temperatura. Komesarijat za izbeglice i interno raseljena lica uz pomoć vlade Republike Srbije od početka godine samo u opštini Šid dodelio je novčanu pomoć ili građevinski materijal za adaptaciju 20 domaćinstava, dok su 4 izbegličke porodice zbrinute u novim kućama. Jedno od njih posetio je predsjednik vlade Đuro Macut. Rekao je da država radi na tome da svim prognanim porodicama omogući dobre uslove života i integraciju u sredine u koje su došli. Ministarka Đedović-Handanović je navela da će prema trenutnoj proizvodnji i dostupnim količinama sirove nafte koju ima naftna industrija Srbije snabdevanje biti stabilno i uredno u avgustu dok važi licenca OFAK-a, odnosno do 28. avgusta. Reprezentativci Srbije u streljaštvu osvojili su 3 medalje, jedno zlato i 2 srebra na evropskom prvenstvu za mlađe seniorke i seniore. Čuli ste vesti.

0: su novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S. Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja. Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.
1: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu. Podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika. Sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
4: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
5: Saobraćaj na S2 donosi prolom voda, dar prirode.
6: U toku su radovi u Beogradu na autokomandi koji će trajati do 21. septembra. Zato se u svakom delu dana na toj deonici očekuje gužva. Budite strpljivi, radija želi srećan put.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
1: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
2: Utorkom pecamo na Soma.
0: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena. Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: budeš mlad.
1: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
2: I bar! Čekaj, da li je video?
3: Nije!
2: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija. Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
4: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
9: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
10: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
11: Muzika koju voliš.
12: Društvo koje ti prija.
13: I po koji uzdah između?
14: Za uzdahom si bolja nego sa, ovaj, sa melodikom. A dobro, nema veze.
11: Leto.
12: Bolje zvuči uz Radio S.

0: na Lome Bio, Željko Joksimović u minut do 7.
1: Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Što se temperatura tiče, pa visoke su, kiše naravno nema, Zrenjanin trenutno 38, Zlatibor 28, Zaječar 35, dok je u Beogradu 38. Šta nas sutra očekuje? Kažu sunčano i veoma toplo, uveče se uz lokalni razvoj oblačnosti na severu Vojvodine ponegde očekuju kratkotrajni lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja od 15 do 24, najviša dnevna od 35 do 40 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 19 časova.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Veliki požar zahvatio je Deliblatsku peščaru, gde trenutno gori oko 300 hektara borove šume. Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je sve raspoložive ljudske i tehničke kapacitete na teren, kako bi se ugasila sva žarišta i sprečilo dalje širenje vatre. U Ibarskoj klisuri na potezu od Magliča prema Ušću izbili su požari na više lokacija. Helikopteri gase požari u selu Borovac kod Zaječara. Nadležni i dalje apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom, jer je rizik od požara velik zbog veoma visokih temperatura. Danas je održana javna rasprava o nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković rekao je da novo zakonsko rešenje predstavlja korak napred u pravcu funkcionisanja i organizovanja obrazovnog sistema, kao i da će reafirmisati vaspitno-obrazovnu ulogu škole. Vodosnabdevanje u Beogradu je stabilno, rekao je direktor JKP Beogradski vodovod i kanalizacija Radomir Vujadin. Navodi da je u prethodnih nedelju dana bilo problema sa snabdevanjem u delovima rubnih opština, koje su na većoj nadmorskoj visini. Apeluje na potrošače da vodu troše racionalno. Ženska teniska juniorska reprezentacija Srbije do 18 godina postala je evropski prvak, pošto je danas savladala Mađarsku sa 2-0 u finalu letnjeg ekipnog prvenstva Evrope. Čuli ste vesti.
0: Hvala, bila je ovo Teodora Milošević i bit će ponovo u 8.

vreme da se krene neko fino letovanje, da li kolima, da li ovako nekim avionom, ali ako ideš kolima moraš da obratiš pažnju na razno razne zamke koje te čekaju na putu. Evo recimo u Grčkoj jedan lik je platio 240 eura i to za pa glupost, mogu da kažem, za stvar koju mi svi ovde u Srbiji redovno radimo. Siguran sam da i ti radiš. O čemu se radi pričam ti za desetak minuta, a do tada najbolje pesme i novi zvuk slušamo Jakove Ozinovića koji kaže nećeš spavati. Za sve one koji vole da nose uske haljenice, stiže i Bajaga sa Mala uska haljena. Pre toga Taša Krunić i Slomljena. Dobro veče.

On je Jakov, ja sam Joca, tačno je 19 i 12. General Aleksandar je u grupi Grčka Info pod

Delio račun sa letovanja koji niko ne želi da vidi. Zapravo nije račun, nego kazna. A kazna je za nešto što, pa, bukvalno svi radimo u Srbiji. Zaustavila ga je policija jer je farovima upozoravao druge vozače na patrolu. Dakle, ono naše čuveno blicanje. Kada je dobio papir na grčkom, tek tada je nastao pravi haos. Čovjek je potpisao, mislim, šta radiš, vrate, zaustavite policije u Grčkoj, šta ćeš poturiti nešto po nos, pa sad ti kao ako ne znaš grčki, šta drugo kažeš nego dobro, daj, ok, potpisat ću, a rekli mu da je zbog blicanja. No, međutim, kada je na kraju to uspeo da prevede, a kada je već bilo kasno, u zapisniku nije pisalo ništa o blicanju, već da nema dozvolu i da vozi neoprezno. Pazi sad tu priču. E sad, dok ti tako misliš da si solidaran kao pravi Balkanac, pošto to kao ovde kod nas je uobičajeno, grčki saobraćajac to vidi kao ometanje službenog lica i plus napiše šta hoće. Potpisivanje dokumenta koji ne razumeš je najbrži način da baciš tri prosečne, recimo, večere u restoranu na glupu kaznu koja stvarno nema smisla. E, zato nam trebaju, dakle, saveti. Saveti svih onih koji su, dakle, već bili na letovanju i imaju neki dobar hint za sve nas koji još uvek nismo, a koji ćemo možda da idemo ovih dana ili prosto do kraja meseca. Dakle, samo moramo da budemo mudri od svih tih kazni koje nas očekuju. Javljajte šta su vas naučili na ovim nezgodnim mestima, je tako? Da li je to možda parkiranje, da li je, ne znam, ono pušenje na plaži, da li su neke kazne za koje prosto nismo ni pretpostavljali da mogu da nas sačekaju. 0654444, čekamo tvoj hint sa letovanja, naravno, na Viber Radija S.

Najbolje pesme na S-u, Dado Glišić, Dišem ali nisam živ. I otprilike smo takvi kada dobijemo kaznu za nešto što pa prosto nismo znali, i to na letovanju. Jedan naš sugrađanin dobio 240 eura zato što je blicao drugim ljudima na putu, blicao da upozori na patrolu, što inače svi radimo, je li tako? Tako je, klimamo glavom svi sad u ovom trenutku, da, i to je bukvalno bila nepravda. Čovjek dobio, na pravdi Boga, ovu pogrešnu kaznu i što najgore, u kazni su mu napisali na grčkom jeziku nešto, on nije imao pojma, čovjek pisao. Kad je došao kući preveo, tu je pisao nešto kako nije imao dozvolu, kako ne pažljivo vozio, ali nigde se nije pominjalo to blicanje, zašto su ga naravno i zaustavili. I onda smo vas pitali da nam date neke savete sa letovanja na kom ste eventualno bili sada ili možda prošle godine, za koje ne znaju svi, a eto danas malo poštedite plaćanja i tih nekih troškova koji su nepotrebni. Pisali ste nam na 065 44 4 494, Viber broj radija S. Tu je Miša koji kaže: ljudi, ne bacajte opuške kroz prozor, drugar je platio paprenu kaznu. Evi, za ovo ja bih mu, ne znam, oduzeo automobil. Dakle, toliko čujemo o požarima na sve strane, dakle, čak i kod nas, da ne pričam u Grčkoj koliko ih ima, i dakle, stvarno, to bezobzirno bacanje opušaka kroz prozor je nešto svašta, bukvalno, ne znam, ja bih ti spalio kola da sam neki, ne znam, tu policajac. Kakva kazna, brate? Znači, ako ćeš ti da pokušavaš tako da budeš nemaran, to jest pokušavaš da ne znam, spališ zemlju, je pa vala, spalit ću ja tebi kola. Ali dobro, mene niko ništa ne pita, u svakom slučaju nemojte to da radite. Mene su kaznili jer sam parkirao na mestu gde nisam ni video znak, bila neka plaža bez veze, 40 evra otišlo za 2 minuta. Da, morate gledati gde je dozvoljeno, gde nije dozvoljeno. Nemanja kaže: ja sam prvi put čuo da blicanje može da bude kažnjivo, hvala na upozorenju. Evo, Nemanja, čuo si, prosto neverovatno. Još veća glupost, Nemanja, slušaj ovu priču: 250 evra te košta ako voziš, pazi sad ovo, super

0: dasku. Šta je SUP daska? Dakle, to je ono što izgleda kao daska za, ne znam, surf ili za jedrenje, ali nema nikakvo jedro, nema ništa. Već se stoji na njoj i onda se veslom tu nešto kao mlatiš. Mislim, totalno bezazlena stvar, ali ako si na toj SUP dasci i nemaš pojas za spasavanje, kazna u Grčkoj može da bude 250 evra za to. Čekamo i tvoj hint sa letovanja 065-44-494. Javi nam kroz šta si možda ti prošao, a drugi ne znaju, pa da se i mi ne opečemo.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
3: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući, na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Rusnica!
7: Tu!
6: Demanoza!
7: Prisutna!
6: Hialuron i hondroitin?
8: Spremni!
6: Ko smo mi?
8: Uroil!
9: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
6: Jer mi smo šta?
8: Uroil!
9: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
1: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Electa 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju, Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.
13: Comex, lakše od srede. Od 5. do 9. avgusta uz karticu ili aplikaciju. Banana kilogram 149,99. Sveže pile kilogram 249,99. Sladoled Aloma 3 u 1 čoko 3 litra 599,99.
14: Lakše se živi. Vaš Comex.
1: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
15: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Saobraćajna nezgoda dogodila se na putu Grocka-Brestovik. Trenutno je na snazi na izmenično propuštanje vozila. Mole se učesnici u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Srećan put želiti Radio S. Uživamo u vožnji zajedno. Slušamo Neverne Bebe, pre toga Calvin Harris i Sam Smith u pesmi Promises.

Bad Bebe tu kraj nas. 7.34. I još jednom poruka za sve.

Leto najbolje zvuči kada uspeš da izbjegneš neke kazne i to one neke neplanirane posebno. I zato vas pitamo večeras koji su to hintovi, koji su to savjeti koje imate nakon svog letovanja, da nam javite, gde ste se to opekli na neku kaznu, pa da prosto ne moramo i mi. 0654444, Viber broj radija S, kaže: najbolji savjet koji sam dobio ne pretpostavlja da su pravila ista kao kod nas, i to mi je rekao upravo policajac u Makedoniji. Šta si uradio? Kaže: pazite na ograničenje brzine kroz mala mesta, kamere su svuda, piše nam Miki. Mene je navigacija odvela u jednosmernu, srećom samo upozorenje, ali mogla je biti i kazna, piše nam Boba. Rudnička Elena tu kaže: mi srećom nismo plaćali kazne, ali po Grčkoj smo svaku jednosmernu overili u suprotnom smeru. Kako vam je uspelo, Rudnička Jelena? I kaže: jednom smo parkirali auto u garažu ispred stanova preko puta našeg stana. Uljudno nam na srpskom napisali da nismo stanari te zgrade i da ako ne pomerimo auto u roku od 24 sata, zvaće pauka. Dobro, znači ima i ovih okej primjera. A zašto pričamo večeras o ovome? Pa jedan momak je dobio kaznu 240 eura zato što je samo blicao drugim ljudima, što inače svi radimo kada vidimo patrolu. Međutim, u Grčkoj je to izgleda zabranjeno. I to ne zakonom, nego slobodnom voljom policajca, jer je on čovjek napisao nešto na grčkom, ovo me dao da potpiše, ovo je naravno ne zna grčki, potpisao, pa kad je došao kući i preveo, video da se ne pominje nigde nikakvo blicanje. Ali dobro, šta radite? Niste u svojoj zemlji? Morate odgovorno da se ponašate. Možda odgovornije čak nego i ovde kod nas. Piloti Neverna si, Karolina i Bojan Maravić u nastavku na Radio S. Dobro večer.

0: Piloti Neverna si, 19.46, šta slušamo do 8, pa pre svega slušamo... Vladu Georgijeva. Samo na tebe čekaću. To su te najbolje pesme, a stiže nam i novi zvuk. Si mi gdje si nastala. Nataša Bekvalac i Zoj u pesmi U inat. Za 2 minuta, ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ajde, spojimo stol.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
8: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
7: Aha.
8: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
7: Bilo gde?
8: Da, dovoljan je samo internet.
7: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
8: Da, ali i za preduzetnike.
7: A ili imate sajt?
8: Minimax.rs.
7: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
8: Jel?
7: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
9: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
10: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
13: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
1: Muzika koju voliš.
14: A pokvariš mi sam.
15: Moj telefon kad mi neko drugi kaže na način koji, na koji ga ja ne izgovaram, ja ne provaljujem da je to moj. Znači ja kažem 84751, a ako mi neko kaže 84751, to nije moj telefon.
16: Leto.
1: Leto. Leto. Bolje zvuči uz Radio S. Nisam.

0: bezimena žena ili ti žena bez imena, minut je do 8, ovo je Radio S. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
0: U ovom trenutku je najtoplije u Kikindi sa neverovatnih 38 stepeni, 33 je u Požegi, u Vranju takođe, a u Beogradu 35. Sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo, uveče se uz lokalni razvoj oblačnosti na severu Vojvodine ponegde očekuju kratkotrajni lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 24, najviše dnevna od 35 do 40 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 20 časova. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Vatra se ponovo razbuktala u Deliblatskoj peščari i trenutno gori oko 300 hektara borove šume. Veliki požar je u selu Borovac kod Zaječara koji je zahvatio oko 100 hektara suve trave i niskog rastinja. Gori i u Ibarskoj klisuri na potezu od Magliča prema Ušću. U gašenju pomažu i helikopteri Ministarstva unutrašnjih poslova. Od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobit će pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države, rekao je premijer Macut. Istakao je da država preuzima najveći deo troškova terapije koju su građani do sada plaćali u celosti. Danas je održana javna rasprava o nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković rekao je da novo zakonsko rešenje predstavlja korak napred u pravcu funkcionisanja i organizovanja obrazovnog sistema, kao i da će reafirmisati vaspitno-obrazovnu ulogu škole. Vodosnabdevanje u Beogradu je stabilno, rekao je direktor JKP Beogradski vodovod i kanalizacija Radomir Vujadin. Navodi da je u prethodnih nedelju dana bilo problema sa snabdevanjem u delovima rubnih opština koje su na većoj nadmorskoj visini. Apeluje na potrošače da vodu troše racionalno. Ženska teniska juniorska reprezentacija Srbije do 18 godina postala je evropski prvak. Danas su savladale Mađarsku sa 2:0 u finalu letnjeg ekipnog prvenstva Evrope. Čuli ste vesti.
0: Hvala te, Dora.
1: Tobom je Joca.
0: Male pobede često nekako prođu neprimećeno, a baš one umeju da poprave ceo dan. I zato nam danas pišite na Viber Radija S 065-44-494 i podelite sa nama svoju malu pobedu. Dakle, možda ste završili nešto što dugo odlažete, možda ste nekome ulepšali dan ili jednostavno uspeli da ostvarite cilj koji je veoma važan, ali samo za vas. Pa je tako, mala pobeda. Čekamo vaše poruke, još jednom 065-44-494, čitamo najbolje, a do tada Nući je Mina, Željko Vasić i Tijana Vugićević.
1: Radio S. Broj 1.

Nuće Mine Jaković, Sudar svetova, 8 sati 12 minuta. Pričamo o malim pobedama ove srede, želimo da čujemo sve ono što ste uradili, pa vas je onako nekako dovelo do tog osjećaja da ste ponosni na sebe. Milica nam pisala, kaže, moja mala pobeda je što sam jutros prvi put posle mesec dana ustala bez odlaganja alarma. Čestitke, Milice. To su te male pobede, da. Jovan, moj imenjak, kaže, položio sam vozački iz prve, danas častim ekipu. Čestitke. Nemojte samo puno da pijete, pazi. Boba kaže, konačno sam nagovorila sina da pročita prvu knjigu preko raspusta. Potpisu Boba, ponosna mama, može, može. To je mala pobeda. Da vidimo šta je još ovdje interesantno. Moja mala pobeda je što sam prepešačila 10.000 koraka, do skora nisam mogla ni pola od toga, piše nam baka Minma. Baka Minma, pozdrav za vas, 10.000 koraka, velika pobeda, definitivno. A čekamo i tvoju malu pobedu, 065 44 4 4 4, piše nam na Viber broj radija S.

0: Oliver Dragojević, teško te zaboravljam. Za sve vas koji ste sada možda za volanom i razmišljate o nekome koga teško zaboravljate. End of the World u nastavku, Miley Cyrus na Radio S za minut.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

Bez tebe me nema, bio je ovo Saša Kovačević u pola devet. A mi te pitamo da nam javiš neku tvoju malu pobedu, da, za ovih nedelju dana, valjda se desila neka, jer svake srede volimo da obeležimo sredu sa malim pobedama koje su nam bile i onako interesantne u prethodnoj nedelji. Pisali ste nam na 06544494. Milan kaže, moja mala pobeda, a evo kaže, nisam odustao od treninga, iako mi se baš nije išlo po ovoj vrućinčini, posle sam bio prezadovoljan. Pa, to je to, da, moraš da se nateraš. Ako misliš lepo da izgledaš. Danas sam uspeo da izmirim sve račune na vreme, nije spektakularno, ali meni znači, piše nam Ivan. Ivane, ne zaboravi, porez na imovinu takođe treba platiti ovu ratu do 15. Ako je možda neko zaboravio, ne zaboravite. Komšinica mi je rekla da sam joj ulepšao dan, samo zato što sam joj pomogao da unese kese, to mi je pobeda dana. Piše Igor. Još ako neka simpatična komšinica, to je dupla pobeda, da, definitivno. Vratio sam dug koji me opterećivao, lakše se diše, piše nam Ivica. Mala pobeda. Ipak nisam trudna, piše Tamara. Biće vremena za trudnoću, Tamara. Važno je odabrati onog pravog. U nastavku, da li si ikada mene voljela, kao šlagvort na ovu priču. Pre toga i ti, sve bih dala da znam. Ove pesme kao da se nadovezuju jedna na drugu, ali pre njih Jakov Jozinović i Na mjestu mom.

0: budeš mlad.
1: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
2: Ko kreči kuću leči.
3: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
2: www.roma.rs.

0: zar ne vide?
1: Kada me pitaju kako si, zar ne vidim? 10 minuta je do 9, a mi slušamo šta su jutros radili Irena i Ivan.
2: Ako ste propustili jutarnji šou,
3: Irena i Ivan su pričali o...
4: Jutra. Da li je na svadbu okej da se obuče kada ideš belo ili nije?
5: Gospode, čime se ovaj narod opterećuje? Mene na mojoj svadbi zaista nije zanimalo ko je za koju boju i šta je navukao na sebe. Dođi u onome u čemu se najlepše osjećaš.
4: Tako je, bravo,
5: da se
4: Nado.
5: Napijemo, proveselimo. Nemoj mi sedeti nad dan i to je to. Ako neko može da ukrade šou, onda je to crvena haljina, a ne bela, tako da ja glasam za crvenu, kaže jedna Ljilja. Kumovala sam na jednoj svadbi gde je mladina sestra došla polugola i ceo dan i veče vukla i trljala se o sve muškarce od 10 do 70 godina. Igrala sa njima i na njima. Najgora svadba na kojoj sam bila. Žene sve besne, mlada osramoćena na maksam.
4: Juh! Kaže. A mladoženja jedini veseo. Jutarnji šou.
2: Slušaj Irenu i Ivana
3: svakog radnog dana od 6 do 10
2: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Peters, David Melkov, godinama u minut do 9.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Još jedna tropska noć je pred nama, trenutno u Zrenjaninu 34 stepena, 28 je u Požegi, 30 je u Vranju, što se tiče Beograda ovde je 34. Sutra sunčano i veoma toplo, uveče se uz lokalni razvoj oblačnosti na severu Vojvodine ponegde očekuju kratkotrajni lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnje od 15 do 24, najviša dnevna od 35 do 40. Vreme i za najvažnije vesti, sa nama je Teodora Milošević.
2: Online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije svakodnevno zaseda i prati situaciju o stanju i preduzetim aktivnostima povodom niskog vodostaja Dunava, toplotnog talasa i rizika po vodosnabdevanje, navode iz vlade Srbije. Vatra se ponovo razbuktala u Deliblatskoj peščari i trenutno gori oko 300 hektara borove šume. Veliki požar u selu Borovac kod Zaječara zahvatio je oko 100 hektara suve trave i niskog rastinja. Gori i u Ibarskoj klisuri na potezu od Maglića prema Ušću. U gašenju pomažu i helikopteri Ministarstva unutrašnjih poslova. Od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobit će pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države, rekao je premijer Macut. Istakao je da država preuzima najveći deo troškova terapije koju su građani do sada u celosti plaćali. Pet predstavnika Srpske liste na čelu s Igorom Simićem dobilo je poziv tužioca u Kosovskoj Mitrovici da u svojstvu okrivljenih daju izjave 13. avgusta. Na teret im se stavlja navodno falsifikovanje dokumentacije, što znači da se gone zato što su bili na čelu srpskih institucija koje Priština ne priznaje. Fudbaleri Partizana sutra dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Prenos je od 9 na RTS-u 2. Čuli ste vesti.
0: Hvala Teodora, čujemo se ponovo tek sutra.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom je Joca.
0: Odavno je prestalo da bude čudno kada dobijemo neke neke očekivanja na svadbi, očekivanja od gostiju ovo ili ono, ali dobro, malo ćemo da se posvetimo toj temi. Ako si možda imao neko slično iskustvo gde ti je bukvalno nešto bilo apsolutno neprihvatljivo ili neobično na svadbi, javi nam, pa da podelimo i sa drugima. A o čemu sada ovih dana Srbija priča na Redditu, o novoj stvari na svadbi koja je neverovatna.

Mija Malešević, 9.12, bili su ovo obrazi. Zamisli, dobiješ pozivnicu za svadbu na WhatsApp. Kako ti to izgleda? Ajde što je to sad kao nova moda, nego što odmah znaš da duguješ 150 evra, pošto tu negde u pozivnici piše da se toliko očekuje. Društvena mreža gore zbog jedne devojke koju je ovaj potez mladenaca ozbiljno uvredio. Pitanje je jasno, dakle, da li je papirna pozivnica stvar poštovanja gosta ili samo još jedan nepotreban trošak u 2026. godini. Izgleda mlade generacije to vide kao trošak i kao nepotrebno gubljenje vremena. Ova gospođa kaže da je slanje PDF-a preko telefona čista lenjost, pogotovo ako se od gosta očekuje ozbiljna koverta na ulazu. Sa druge strane, hiljade ljudi kažu da je to budućnost, prosto štede se sati u saobraćaju, hiljade dinara na štampu, dok te recimo rodbina satima davi kafom, rakijom, treba naći vremena da obiđeš sve te ljude i da im uručiš papirnu pozivnicu koju će opet s druge strane neko da baci bukvalno 10 dana nakon svadbe. Ipak, niko ne želi da se osjeća samo kao još jedan broj koji je ubačen u masonaj grupni chat i da dobije neku digitalnu pozivnicu. Neki kažu da je kompromis digitalna slika za ekipu, ali opet za najbližu familiju ipak moraš da se pojaviš na vratima. I sad šta? Ono što vas pitamo jeste da ovo definitivno nije jedina stvar koja nam kvari taj osjećaj veselja i svadbe. Sad su tu i one čuvene 360 kamere gde svi kao izgledamo pomalo čudno dok kruže oko nas, ili recimo ona pravila o dress kodu gde moraš da kupiš odelo koje nikad više nećeš obući, pa onda spiskovi pesama koje mogu da se naruče. Brate mili, valjda ću naručim šta ja hoću. Ne, ne može, mora samo ono što može. I najgore je kad shvatiš da je sve postalo samo jedan veliki projekat za društvene mreže kako bi to drugim ljudima izgledalo lepo, a ne ono što je svadba nekada trebalo da bude, dakle, samo veselje. Na kraju dana svima nam samo treba dobra muzika, dobro veselje, dobro pečenje. A tebe pitamo, šta te još iznenađuje na modernim svadbama? Piši mi na 065 44 494 Viber broj Radio S.

0: Vladimir Giv, lagala si me, 21, 21 i 21, neko misli na vas, a to smo mi. Šta te to iznenađuje na modernim svadbama, pitali smo vas, 065-44-494, Viber broj radija. E, zašto pričamo o ovome? Zato što se na Redditu skoro povela jedna priča o tome da li je okej da vam neko pošalje digitalnu pozivnicu za svadbu, da nije ona papirna, dakle samo da bude neka sličica kao da dođemo u svadbu, a pogotovo da li je normalno da očekuje od vas da stavite 150 euro u kovertu i da se ne pitate mnogo oko toga. I to minimum 150 eura. Rudnička Jelena kaže, ne sviđa mi se programska muzika, neću da slušam Vecu po stoti put, verovatno Cecu, jel? A Sinana da mi preskačete, neću. Kaže, hoću da mogu da naručim pesmu čim se setim kako se zove. Dobro. Šta vas još iznenađuje na novim modernim svadbama? Milica Ivanović kaže, mene iznenađuje što mladenci jedva stignu da sednu ceo dan, poziraju za slike. Da, to su ta sad moderna vremena, mora sve to da izgleda kako treba. Jer ako fotke ne valjaju, džaba ste pravili svadbu. Iznenađuje me kada vidim da ljudi više gledaju kroz telefon nego mladence, to mi je baš čudno, piše Milodrag. Dobro. Ne mogu da verujem koliko su svadbe postale skupe. Nekada je sve bilo mnogo jednostavnije i normalnije. Piše nam Milica. Evo još jedne poruke, kaže, iznenađuje me što torta često stigne tek pred kraj kada su sve već siti. Kad će da stigne na početku? Šta vas još iznenađuje na novim modernim svadbama? 065-44-494.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.

0: Kad bih htjela ti... Skoro 5 minuta, Sergej Ćatković ispričao svoju priču. 21.32 slušamo a koju su priču Šilja i Sandra pričali između 3 i 6.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Nepopularno mišljenje za danas, nije svadba ako nije pod šatrom, pa kako bih rekao, do prije par dana je ovo bilo nepopularno mišljenje, ali se onda desila ova čuvena svadba u Užicu i pesma Mitra Mirića. Takni me, dotakni grudima, ja donosim sreću ljudima. Zamišljaš tu situaciju kako devojka, momka dotačinje grudima, jer ovaj donosi sreću ljudima. Ne zna se ko je jače, onaj sa pljugom, baće u košulju u transu, ono ko na rejvu, onda brka ono koji se gladi po grudima, ili mladoženja.
0: Mladoženja, brat, peva i žvuri, njegova pesma, radi ga na maks.
2: Ovi Užičani su promenili mišljenje ljudi da je svadba pod čatr nešto ono džiberski. Evo, pola Srbije je sad u fazonu, hoću ja ovako svadba. Ili ovakva svadba ili se ne udajem, kaže Tihana. Hvala vam ljudi još jednom. Kogod je snimio ovaj video, tice mu pjeva.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

0: Džiboni Libar, 21 i 43. I šta da je bitno da čujemo šta slušamo do 22? Hej, kasno je za Kaja. Sve ono što voliš. Ja ti želim sve. Stiže Dana Karića, stiže i Toše. Danena. Biće tu i Edita i zato ne mora da i nigde, vraćamo se za 20 sekundi.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.

0: Wellness and Spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.

Rane na usnama, 21.51, izdržali smo i ovaj tropski dan, sledi nam još jedna tropska noć pred nama, kažu u naredna dva dana ovaj talas će lagano da popusti, pa će tamo za vikend temperature biti nešto niže, tamo negde oko 33 stepena. Želim vam srećan četvrtak, želim vam da lepo spavate, što lepo sanjate i da se čujemo sutra od 19.22, do tada se družimo na društvenim mrežama, tamo sam Jovan Y. Ignjatović. Aj, ćao!

radio za novi zvuk. Baby, veruje mi kad su meni oči vezane. Noći, moja jedra.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
3: odabereš Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: volim.
1: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za Octo... nisam još.
1: Da li ste čuli za Octopod Travel?
2: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
4: Leto bolje zvuči. Radio S.
5: Radio S.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore,

Ovo je Radio S.